על כל השטויות שעשיתי בכל מי שפגעתי מבקש סליחה על החומות היסוסים המגננה על שליליות והקטנה על קינה ועל דינה קבל על עצמי להבין שאני פזיז ועצבני ולקבל את ההשלמה

0: שבעה באוקטובר, באקו 99 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
3: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. צהל מפרסם הבוקר כי מתחילת המלחמה הותקפו כ-100,000 מטרות בכלל הגזרות. כ-65,000 מטרות הותקפו ברצועת עזה, וכ-28,000 מטרות בלבנון ובסוריה. בנוסף הותקפו אלפי מטרות באיראן ועשרות בתימן. בשעה זו מתקיימת מול הכנסת משמרת זיכרון של משפחות ופעילים, כשלאורך היום התקיימו אירועי זיכרון בהובלת משפחות הנרצחים והחטופים. במתחם הנובה ברעים נמצא כתבנו איתי גלון.
4: היום כולם כאן, וביתר המוקדים, בעוטף, בדרום ובכל רחבי הארץ, זוכרים אותם לאורך כל היום הזה. אנחנו נראה תקסים, עצרות, אזכרות ואירועים לזכרם של כל הנופלים, כדי לזכור ולא לשכוח את מה שקרה כאן באותו היום ולאורך כל חודשי הלחימה במלחמת חרבות ברזל, שבשעה 6:29 בערב, בדיוק באותה שעה שבה הכל התחיל בבוקר, יתחיל כאן טקס זיכרון בהשתתפות משפחות שכולות שאיבדו את יקיריהם במתחם הנובה.
3: עוד בחדשות, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס הבהיר הלילה בריאיון לרויטרס שאיראן חייבת לצמצם משמעותית את יכולת העשרת האורניום שלה על מנת לעמוד בדרישות האמריקניות ולהביא לסיום המלחמה. עוד הוסיף ואנס כי אינו בטוח כיצד מתקבלות כיום ההחלטות בהנהגה בטהרן. בשבוע הבא צפויה להגיע לכאן משלחת אמריקנית שתבדוק האם יש צורך לבטל את הפטור מויזה לישראלים בעקבות המחדל הבטיחותי בטיסת פליי דובאי. פרסום ראשון של כתבנו דין פישר.
5: החוק שעבר בכנסת בשנת 2023, לפיו שמות הנוסעים והצוותים שמגיעים בטיסות לארץ יועברו ויבדקו על ידי הרשויות בארץ, נחקק לבקשת האמריקאים כדי לקדם את הפטור מויזה לארצות הברית. אם האמריקאים אכן החליטו לבטל את הפטור שהנהוג מאז 2023, זה ישנה את כל הליך הכניסה לארצות הברית. כאן מדובר בפגיעה מאוד משמעותית שמתרחשת בעקבות המחדל של כלל הרשויות שהתגלה בטיסת פליי דובאי.
3: כוכב הכדורגל לאו מסי נפרד מנבחרת ארגנטינה במשחקו האחרון במדים לאחר ניצחון 3-0 על בנין. יותר מ-80,000 אוהדים מילאו את האצטדיון בבואנוס איירס במשחק הפרידה של הכוכב בן ה-39 שערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת בשנת 2005. בסיום המשחק אמר מסי כי לבישת החולצה הייתה עבורו גאווה עצומה, והודה כי יהיה לו כואב מאוד שלא לחזור. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
0: במשדר באקו 99 FM.
9: בוקר טוב.
10: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: בוקר טוב.
9: 7 באוקטובר. 7 באוקטובר, 3 שנים לזוועה האיומה, ושלוש שנים שאנחנו גם איתכם פה בבוקר הזה, גם מאז הבוקר של השבעה באוקטובר.
11: של השמונה.
9: כן, של השמונה באוקטובר, נכון, זה היה אז יום ראשון.
12: נכון.
9: בשבעה באוקטובר... כמו כולם, ניסינו להבין מה...
12: מה הולך, מה קורה.
9: מה הולך, לאן זה הולך.
11: כן.
9: מה, מה קורה, כאילו, במובנים הכי משמעותיים של האירועים. אתם זוכרים שעד הערב כמעט דובר על 20 הרוגים בדיווחים, אני ממש זוכר את ה...
11: בשבעה באוקטובר עצמו?
9: כן.
12: לא, עד הערב זה לא היה כבר 100?
9: אולי לכיוון...
12: אני חושבת שזה היה 100 הרוגים.
9: עד אחר הצהריים הדי מתקדמים, זה היה...
11: וגם בימים הראשונים הייתה עדיין דאגה לנעדרים. זאת אומרת, עדיין המילה החטופים לא הייתה ברורה, ואני זוכר שרצו באינסטגרם, וברשתות החברתיות בכלל, רשימות ושמות ופרצופים עם השאלה האם שמעתם משהו מי, האם ראיתם, אלה אנשים שחלקם אחרי זה הכרנו כחטופים, אחרי זה הכרנו אותם כחללים, ובמקרים מעטים גם כן. במזל הכרנו אותם כאנשים שחזרו ומצאו אותם. אבל זה עבירת הבלבול הזאת, אני לא אשכח אותה.
9: וזה באמת... דיברתי על זה בתחילת השבוע, שכאילו שכחנו את ההרגשה האיומה הזאת, עם הזוועה שעברה לאנשים שם, שבמשך כל כך הרבה שעות התחבאו וברחו וניסו, והתחושה האיומה שאין מי שמגיע, זה הרי הבלתי נתפסות כן. של כל הדבר הזה, שזה ברור שאם קורה משהו, אז הצבא מגיע, ובאים לחלץ. חצי שעה, שעה. אתם יודעים, אתמול, כאילו להבדיל מיליוני הבדלות, אבל הלכתי ברחוב ראול ולנברג בתל אביב ברמת החייל, וזו הייתה שעת אחר הצהריים, והיה פקק, כי אנשים מסיימים את העבודה אחר הצהריים ערב, ויש מין עומס תנועה שם, הרי לא גומרים את הרכבת הקלה שנים על גבי שנים, פקק ביציאה, ואמבולנס עומד בתוך הפקק. ומצפצף, והסירנה עובדת, ונותן את הזמזומים האלה גם, שיש את ה... כדי להגיע, והמכוניות לא זזות ולא מפנות את הדרך, כי אין להן לאן ללכת, זאת אומרת, הכבישים, אין שוליים בגלל העבודות של הרכבת הקלה, יש רמזור אדום 300 מטר אחר כך, אז גם המכוניות שנמצאות ברמזור האדום לא יודעות בכלל שהן צריכות לפנות את הדרך, ו... עומד האמבולנס וזועק ושום דבר לא קורה. וחשבתי, כאילו ניסיתי לחשוב ממש באותו רגע, האם יש בן אדם בתוך האמבולנס או מישהו שמחכה לאמבולנס הזה והוא לא מגיע. וזה פשוט נורא, כאילו התחושה הזאת שאתה מחכה להצלה. כן. אתה מחכה להצלה והיא לא מגיעה.
12: היא לא מגיעה ואנחנו גם עדיין לא יודעים למה היא לא הגיעה. זאת אומרת, זו שאלה של איפה הצבא, ואנחנו שלוש שנים אחרי, ואנחנו עוד לא יודעים. זה עדיין שאלה שנותרה.
11: כן, וגם הטלטלה הקיומית שהשאלה הזאת היא מייצרת, אני ממש זוכר איך, לא יודע, אפילו אולי זה היה שבועות, ואולי אפילו חודשים אחרי 7 באוקטובר, גם במרכז היינו ב... זה אפילו לא חרדה, זה מין תחושה כזאת של, אוקיי, אין קרקע, ועכשיו צריך לנסח מחדש את כל מה שברור לנו. אני זוכר שהייתי נוסע על הרדיו, ומסמס שהגעתי. כאילו, כי זה לא היה ברור. זה לא היה ברור שאתה תגיע מהוד השרון לרמת השרון, בגלל משהו שקרה בכפר עזה ובניר עוז. זה עד כמה הטלטלה של המציאות הייתה עמוקה, וידיין נשארה במובן מסוים עד היום.
9: כן. הבעתה הייתה קולקטיבית. כמובן שאנשים שנמצאים שם, בעוטף ובעיירות שנמצאות שם, בערים שבנגב המערבי, חוו את זה, והיום אנחנו גם יודעים כמה גרוע, והיום זה עוד יותר היה יכול להיגמר, עם כל מיני דברים, גם גבורות קטנות ויוזמות אישיות, וגם טעויות שאפילו הם עשו, הרי הם לא העריכו... כמה קל להיכנס פנימה. הם היו יכולים להגיע הרי בקלות לירושלים או לתל אביב או לכל מקום שהם רק היו רוצים, כי באמת כן. עד שהייתה התעשתות והמערכת התחילה לתפקד, לקח שעות על גבי שעות.
12: כן, אני זוכרת שקובו עלה, אנחנו בשמונה באוקטובר שידרנו, קובו עלה לדבר איתנו, ועדיין היו קיבוצים בשליטת כן. חמאס.
9: נכון.
12: זה היה לא... אני זוכרת שאנחנו לא הבנו מה אנחנו שומעים, וכאילו אני מרגישה שבכל פעם שאנחנו באמת מגיעים ליום הזה, דיברת באמת על לכאוב את זה, באמת שנייה לחזור לתחושה הזאת שהייתה לנו אז ולנסות, אבל אני מרגישה ש... בכל פעם, כאילו כשחווינו את הרגע הזה, לא כל כך הבנו מה קורה סביבנו, ואנחנו כאילו כל פעם מנסים לחזור לרגע הזה כדי להבין עוד קצת ממנו. זאת אומרת, ולשם אני הולכת, ואני כזה, טוב, מתי אני אצליח להבין את הדבר? ואני אף פעם לא מרגישה ככה. כן, זה גם... כל שבעה באוקטובר כזה כן יוצא לי לחזור גם לשיחות שלי עם אנשים, כדי להבין גם עם עצמי מתי הבנתי שהחיים השתנו. כי עוד בבוקר, בערב, עוד היה אמור להיות ברונו מרס בפארק, איזה מין עולם. ובהתחלה אני רואה, כאילו חברה כותבת, מה הולך, יהיה ברונו הערב? ולאט לאט, האמת, לא לאט לאט, היה כבר איזה רגע שהיה ברור כזה, טוב לא, הוא ברור בדרך הביתה, וקורה כאן משהו גדול, ופתאום אני מבינה שזה ממש רגע שהוא מחלק את החיים שלנו. אני חושבת שזה אירוע, זה רגע שמחלק את החיים ללפני ואחרי. והלוואי והיינו במדינה שאתם יודעים, בא לי שאהבה גדולה תחלק את חיי ללפני ואחרי. בא לי שלא יודעת, שאיזו הצלחה גדולה תחלק את החיים ללפני ואחרי. אבל יש לנו את הדבר הזה שבעיניי הוא מחלק את החיים של ישראלי לשני חלקים.
11: ובמובן מסוים...
12: וזה של כולנו.
9: לא של כולנו, אגב. לא של כולנו. אני חושב שאתמול הגענו לתחתית חדשה בשיח הציבורי, שאת אומרת מחלק את כולנו... אצל, נכון, זה מחלק את כולם, אבל לא באופן דומה. כלומר, אצל חלק מהאנשים, הסיבוב הושלם בצורה ככה שאותם נפגעים בצורה הכי קשה מהטבח החמאסי, ומה שהוביל אליו,
12: הם כבר, דיברתי על אנשים השפויים.
9: הם כבר צריכים לבקש סליחה ממי שעמד שם ואחראי לאירוע. זה, זאת אומרת, לא אחראי לאירוע, אלא האירוע באחריותו. אז זה כן חילק את החיים לפני ואחרי, אבל לצערי הרב, כל חלק מהאנשים גם תפסו כאילו כיוון כל כך אחר, שהפליפ התודעתי, התאיבות, הפיתול במציאות קרה עד הסוף.
11: הם לא במציאות. הם obviously לא במציאות. וזה לא דבר שיכול להישאר לאורך זמן. בן אדם, בטח לא, בן אדם באנשים עם השפעה, לא יכולים להישאר לא במציאות, לאורך כל כך הרבה זמן. זה דורש הרבה מאוד כדי לתחזק את זה, וזה קורס באיזשהו שלב.
12: אגב, אני חושבת שבאותו רגע, גם ינון מגל, החיים שלו התחלקו ללפני ואחרי. ובאותו רגע, אני בטוחה שגם הוא פחד מוות, ושגם הוא כעס מבפנים. ופשוט יש משהו במערכת של הבן אדם, של בני אדם, ש... עושה עם זה כל מיני תהליכים. הוא עשה את התהליך שלו עם הדבר הזה, אבל אני כן בטוחה שזה היה שם. אפילו גם זה שסמוטריץ' אחרי שבבוקר 7 באוקטובר אמר, יש לנו 48 שעות עד שאנחנו צריכים לשים את המפתחות שלנו וללכת. זה אדם שהבין באותו רגע את גודל האירוע.
9: כן, זה... כאילו, תדע, כמו שיש עננות, ורגע אחד ענן זז ויש קרן אור שנכנסת של צלילות.
12: כן.
9: ואז מגיעים שוב העננים, ואז אתה יכול כאילו להעמיד פנים שאין שמש. כן, אז אנחנו איתכם היום, וגם נדבר כמובן איתכם המאזינים, ועם אנשים שנפגעו ביום הזה, ואנשים שנכנסו גם לחיים שלנו בעל כורחם. בשלוש השנים האחרונות, עד 9:30.

והבוקר הזה אנחנו רוצים שתספרו לנו על מי אתם רוצים לספר כאן אצלנו בשידור, שעבר וחווה או אתם בעצמכם בשבעה באוקטובר, או כמובן במלחמה שאחרי. ספרו לנו אם זה מישהו שאיבדתם, או מישהו שהציל אתכם, או מישהו שהיה מאוד משמעותי עבורכם מאז, או ביום ההוא. 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-43-99.

0: עיינה, שלום.
1: שלום. בוקר, בוקר לכולם.
2: כן, בהחלט בוקר.
0: עיינה, אנחנו ביקשנו מהמאזינים שהתקשרו ויספרו לנו על מי אתם רוצים לספר, או מה עבר עליכם בשבעה באוקטובר, אז מה את רוצה לספר?
1: אז אני עליתי כדי לספר על אמא שלי, אישה מופלאה, אדריאנטה, היה השם שלה. אמא שלי גדלה בכלל בארצות הברית בשנות ה-60 כילדת פרחים אמיתית, מרדנית, בבית ספר חצי קתולי. אני זוכרת שהיא סיפרה לי שהמרד שלה בתור ילדה הייתה שהייתה שמה גרביים לא תואמות. וכך היא הייתה מרדנית כל החיים שלה. בשנות ה-20 שלה היא הכירה את אבא שלי שהיה בטיול אחרי צבא בארצות הברית. ובעקבותיו היא הגיעה לביקור בשנות ה-80. ונשארה כל החיים בבארי. היא הביאה 4 ילדים לעולם, אני הקטנה שלה. אמא שלי, אחרי שהיא הגיעה לקיבוץ בשנות ה-80, שזה גם היה סיפור לא כל כך פשוט, להגיע לחברה שהיא עוד יחסית סגורה, והקיבוץ היה עוד קיבוץ הרדקור בשנים האלה. פשוט התחילה חיים חדשים. קיבלה על עצמה את העבריות, כמו שאנחנו אומרים במשפחה. נהייתה ישראלית, פרופר, לא דיברה איתנו אנגלית, מתוך איזו החלטה שאנחנו נהיה ילדים ישראלים, עבריים, דוברים עברית, בלי משברי זהות גדולים. לאט לאט היא התחילה להסתדר בארץ, היא הלכה עם עוד סיעוד, עם ילדים בבית בלימודי ערב, ואחר כך השלימה את זה גם ללימודי מילדות, ובעצם את רוב החיים הבוגרים שלה בארץ היא עשתה כאחות ואז כמיילדת בסורוקה. אמא שלי עבדה שם כמעט 20 שנה, ואנחנו מעריכים שהיא הביאה עשרות אלפי ילדים.
0: עשרות אלפי? וואו.
1: עשרות אלפי. זה משמרות בסורוקה, זה משמרות שיש בהן הרבה מאוד לידות.
0: כן.
1: ואמא שלי הייתה מיילדת מיתולוגית ככה, אני גם בטוחה שהרבה נשים מהדרום שומעות אותי. ומזהות את השם, כי באמת היה לה שם מאוד רציני בסורוקה.
0: האמת שבדיוק כשאמרת את השם, היה איזשהו קיטוע ככה, זה אדריאנה?
1: אדריאנטה.
0: אדריאנטה.
1: כן.
2: אדריאן עם בית?
1: אדריאן.
0: עם דלת. אדריאן. אדריאן.
2: כן.
0: כמו ברוקי.
1: כן. זהו, אחרי, היא יצאה לפנסיה, קצת אחרי הקורונה. כמובן, היא לא הצליחה לנוח בפנסיה, הייתה חייבת לעשות מלא דברים, אז יש לה נכדים שהיא הייתה מבקרת כל הזמן ודואגת להם, והייתה מתנדבת בחוות רימון בדרום, שזה גם מקום מדהים ששווה ביקור. בשביעי באוקטובר, אמא שלי הייתה לבד בבית, ההורים שלי כבר לא ביחד המון שנים. היא התארגנה לצאת לרכיבת אופניים שלה של שבת, וממש ככה שהיא הייתה באמצע ההתארגנות, תפסו אותה הזקות, והיא שלחה לי אס-אמס, ממש איך שהתחילו הזקות, וכבר בוואטסאפ הראשון הזה שהיא שלחה לי, היא כתבה לי, יש פה בומים לא נורמליים, אני אומרת לך, נוני, מלחמה. והיא אומרת לי, אף אחד לא יבין זאת, איך אנחנו גרים פה, ומה אנחנו עוברים פה. ובסמס הראשון הזה שהיא שלחה לי וכתבה לי מלחמה, אני שעוד הייתי בצפון בטיול אחר לא הבנתי, ולאט לאט הכל ככה התחיל להתבהר, אבל היו לנו עוד כמה שעות של קשר עד שבעצם נכנסו אליה מחבלים, ושם בעצם ניתק הקשר בשעות הבוקר. לקח לנו עוד כמה ימים להבין שבאמת שהיא נרצחה ושהיא לא נחטפה, אבל ככה היה השביעי שלה.
0: את יודעת מה עבר עליה שם בבארי?
1: אנחנו לא יודעים הרבה. בוא נגיד שגם את הדברים שאנחנו יודעים הם דברים קשים מאוד.
2: היא הייתה בבית?
1: היא הייתה בבית. בבארי, מי שננחם על דלת הממד, שזה מין מושג כזה, לרוב מי שהצליח להילחם במחבלים, זהו משפחות שהיה האבא בבית, או מישהו עם נשק בבית. או משפחות שהאימא הייתה עם ילדים קטנים, ואז אתם יודעים, בכוחות אימאים מטורפים כאלה, הצליחה להחזיק את דלת הממד, אבל אימא שלי שהייתה...
2: לבד.
1: אישה לא פריירית בכלל, אבל כבר פנסיונרית ולבד, לצערי לא הצליחה להחזיק את המבצר האישי שלה, וכן. לצערי נתפסה ונרצחה באותו הבוקר.
2: והבית, הבית שלה?
1: הבית שלה היה הפוך, כאילו ראו שמשהו היה שם. בוא נגיד, זה לא קרה בתוך הבית, הוציאו אותה מהבית, אבל הבית היה הפוך. אבא שלי שגר גם גר בבארי, הבית שלו היה טוטל לוס. למזלנו הרב, הוא לא היה בקיבוץ באותו הבוקר. אבל באמת, הרבה יותר חשוב מהבוקר האחרון הזה שחתם את החיים שלה, חשוב לי לדבר על החיים שלה עצמם, שהייתה אישה באמת שרק רצתה, היא הביאה כל כך הרבה חיים לעולם, והייתה כל כך חיובית. אמא שלי הייתה אדם שהאמין בשלום והאמין בצדק. ונלחם כל החיים שלו לטובת הצדק, היא הייתה מפגינה, אתם יודעים, שולחים לנו מדי פעם תמונות, יש לי עוד תמונות שהיא מפגינה בצמתים עוד בקורונה, עם מסכות וכל מיני כאלה. כן, אישה פשוט ג'דאית, ג'דאית אמיתית.
2: שמעת מדהימה, גם זה, גם לעלות לארץ הזאת, ולא רק לעלות, גם להביא בחיים, לכל כך הרבה אנשים, זה לא לעלות. בהלימה... לבאמת, לסוף הזה. אבל...
0: ולעלות ולהתיישב גם על הגבול. זה כאילו ממש להיות החומה של המדינה הזאת.
2: ממש.
3: גם אין משהו יותר שמכניס אותך פנימה מאשר להיות במקום שהיא אומרת לך באותו בוקר, זר לא יבין זאת. זה
1: ממש.
3: זה ממש כאילו התמאה מושלמת.
0: בת כמה הייתה? כשנרצחה?
1: אמא שלי הייתה בת 66, היא נרצחה ממש באמצע הפריחה שלה בפנסיה, אחרי שהיא עבדה 20 שנה במשמרות, קרה את התחת, מה שנקרא.
0: כן.
1: בדיוק הייתה בשנים שלה, אמא שלי הייתה גם אדם מאוד יצירתי, הייתה סורגת והייתה עושה מוזייקה, וכשצריכו להגיע הביתה, זה היה לבית שלה, זה היה בנובמבר 23. אני ידעתי
2: רק בנובמבר 23.
1: רק בנובמבר 23 אנחנו הצלחנו להגיע, בעצם להיכנס לבית שלה, אתם יודעים, הקיבוץ עוד היה כזה,
2: כן.
1: רק איתת כוננות שם, ועד שנכנסים, ועד שאפשר, וזה. כשהצלחנו להגיע, אני ידעתי שהיא בדיוק הייתה באמצע פרויקט צריגה בשבילי של גרביים. גרביים מטורפות, אני אשלח לכם תמונה לוואטסאפ, כי אתם לא תאמינו איזה יופי זה. זה היה פרויקט של 4 עונות, והיא אמרה לי שהיא סיימה את הגרביים איזה שבועיים לפני כן, ופשוט לא הספקתי להגיע אליה. וכשהגעתי לבית שלה, אז הגרביים, כאילו כל הבית הפוך, ואני נכנסת, והגרביים זה היה הדבר הראשון שראיתי. הם פשוט היו פרוסות על האי בכניסה לבית. כאילו זה היה הדבר הראשון שפשוט חיכה לי כזה ממנה, הם היו מוכנות. רק חיכו שאני אבוא לקחת אותם. זה היה...
2: וואו,
1: כל מיני רגעים.
2: הם באותו הצבע? הגרביים?
1: הם בהרבה צבעים.
0: עיינה, תודה רבה.
1: תודה לכם, חבר'ה.
3: תודה.
2: להתראות. תודה, עיינה.
1: להתראות.
0: רון? רון? עבר לשיחת ממתינה, נשמע שרון. איזה אנשים זה... כאילו, אני חושב שדיברנו על זה הרבה מיד אחרי הטבח ובחודשים הראשונים, הרי זה קרה לכולם, נכון? זה כאילו לא אנשים, הרי אנשים נקלעו לתוך הדבר הזה, אנשים רגילים מכל הסוגים וכל המינים, ועדיין, כשאתה צולל לסיפור של כל אחד ואחד, אף אחד הוא לא רגיל. כל אחד יש את ה... סיפור שלו, את החיים שהובילו אותו, את הבחירות שעשה, את האיש או האישה שהיו. זה מדהים. אנחנו כאילו, אני חושב שאחד הדברים שלמדנו זה לעולם גם לא להסתכל על אנשים כאיזה כלל.
3: כן, נכון. וזה שאנחנו זוכים במרכאות להכיר את הסיפורים ואת האנשים המדהימים האלה, רק דרך ההקשר הטרגי והכואב הזה, זה גם עצוב. כי אתה אומר, מה יכול לקרות עם אדריאן נטע? כאילו, היינו זוכים להכיר את הסיפור היפה שלה, איך היא פורחת בפנסיה.
0: רון?
4: כן, שלום, בוקר טוב.
0: שלום לך, רון. אז אנחנו שומעים הבוקר אתכם, ואתם מספרים לנו על האנשים שאתם רוצים לספר עליהם. בבקשה, רון.
4: כן, קודם כל אני רון מהריצה, שאביה היקרה הכינה לי בזמנו.
0: פלייליסט.
4: נכון.
2: רון.
4: עכשיו.
0: אתה תוך כדי ריצה, רון?
4: מה אתה אומר?
0: אתה תוך כדי ריצה עכשיו מדבר?
4: לא, תוך כדי עבודה.
0: אוקיי.
4: פותף לכם עגבניות.
0: זהו, אתה נשמע ככה מתנשף, כן.
4: כן, אמת. עכשיו, האמת שזמני קצר, אני מתנצל, אני רוצה לציין שני אנשים שמאוד חשובים. אחד מהם הוא תומר שפירר, שהיה בן קיבוץ ניצנים, והוא נרצח בסינגל באופניים בבארי. תומר היה בחור מדהים, שבתור נער הוא, איך אומרים, היה נער טיפה פרוע, אבל עם השנים הוא הלך ובנה את עצמו, והיה רוכב אופניים, רוכב שטח אחד מהטובים שישנם בארץ, והוא יצא לסינגל בארי. ושם הוא פגש את המחבלים, את הרוצחים, ושם הוא נהרג. חשוב לי להזכיר אותו בין כל האלפים שהלכו.
0: אתה היית רוכב איתו? מה הקשר שלך?
4: אני בתחום האיירונמן וזה, אני מכיר אותו, הוא רכב שטח, לא, אני לא הייתי איתו באותו זמן, אבל כשאני יצאתי, אני יצאתי טיפה באיחור באותה שבת, בשש ורבע, ו... בעצם הקסאמים פגשו אותי די קרוב לעיר, ואז הבנתי שמתרחש איזשהו אירוע, ופשוט בקסאם הראשון השני נשכבתי, והבנתי שאין מה לרוץ, והתחלתי לחזור לעיר. הייתי בערך ביציאה משדרות, שם כבר ראיתי את הטנדרים נכנסים, היו את השבעה מבוגרים שחיכו להסעה לטיול, אם אתם מכירים.
2: כן.
4: ליד המגורית, שם הם נרצחו. את זה כבר הייתי עד בחצי העין לסיפור הזה. הבית שלי היה לא רחוק משם, זגזגתי בין הבניינים והגעתי לבית שלי. כשאני כבר הייתי בבית, חבר מהקבוצה שלי, קבוצת אלפא של האיירונמנים, היה ממש בכנסה לשדרות, שמו ניר ויצמן, זכרו לברכה, ושם הוא נהרג על האופניים, בדרך לפגישה עם כל החבר'ה האחרים.
0: שפשוט הוא רחב ו...
4: הוא רחב ונרצח, כן. בצומת שער הנגב קרוב. ו... התקבע איזה שהוקמה איזה מצבה קטנה בציון למקום שהוא נרצח בו, ויש איזשהו נוהג שחבריו, מוקיריו ואחרים, כל תחרות, ריצה או אירוע כלשהו וכולי, כשמקבלים את המדליה הזאת, בסוף, כמו כולם, אתה מכיר את זה בטח מריצות, אז הולכים ותולים את זה על על המצב, על הציון שלו, בוא נאמר ככה, ויש שם מאות אם לא יותר של מדליות תלויות. אז זה בטח מריצות, אז הולכים ותולים את זה על על המצב, על הציון שלו, בוא נאמר ככה, ויש שם מאות, אם לא יותר, של מדליות תלויות.

0: המצב, תכלס, זה מה שהיה.
1: כן, בעצם הרבה רוכבי אופניים...
0: עשרות.
1: כן, נרצחו באותו בוקר, כי זה בדיוק קבר עצים, זה באמת השעות של השנאים.
2: זה השעות וזה גם האזור. זה אזור מושלם למי שאוהב את הספורט.
0: אוקיי, סינגל ברי הוא סינגל מאוד מאוד פופולרי. הוא נמצא בטופ סינגלים שיש להציע ברמת ה...
2: נגיד סינגל זה שביל אופניים ש...
0: שביל אופניים לפני שטח, נכון.
2: כן, אבל שכאילו עוברים בו, זאת אומרת שהוא ברוחב של זוג אופניים בערך.
0: בערך, נכון, כן, אבל יש הרבה סינגלים בברי, ויש הרבה... זה מפגש, זה מפגש קבוע של שבת.
2: כן,
0: כן. שנפגשים שם מכל קבוצות שלמות, או בודדים שמגיעים וכולי. והם האנשים שדי פגשו ראשונים
2: כן.
0: את הכוחות שמגיעים, כי הגדר שלה זה ממש קרובה. כן.
3: ותגיד רון, אני מניח שחלק מהחדוות הרכיבה או הריצה במקומות האלה זה גם, אתה יודע, אתה רץ או רוכב ואתה מסתכל על הנוף ואתה חלק מהנוף, וסתם מעניין אותי לשאול איך אתה חווה את הנוף הזה מאז.
0: אני חייב לומר לכם שלקח לי, אני רץ בשדות, אני רץ שטח, אני לא, לקח לי שנה וחצי לפחות, אני לא יודע בדיוק כמה, אבל לפחות שנה וחצי עד שהצלחתי להוציא את עצמי לרוץ בכלל, באופן כללי, ובנוסף, תשמע, אתה רץ במקומות שאנשים נהרגו בהם.
2: ולא מעט.
3: ולאורך הרבה מהמסלול.
0: לגמרי.
2: גם קצת כמו מבעלי הנובה, אלה אנשים שיצאו לחגוג. מסיבה, מוזיקה, ספורט, אנשים שמעבר לחיים הרגילים שלהם, עשו את הדבר הזה שמסב להם אושר, שהוא חגיגה של החיים.
1: כן.
2: ונתקלו במוות בצורה כאילו האכזרית והרעה ביותר.
1: כן, גם שבת בבוקר, זה חלק מזה בשבת בבוקר, בדרך כלל קהילות נפגשות. זה הזמן בשבוע שבאמת כל אחד בחופש, ובגלל זה גם הרבה מאוד קהילות, הנה, קהילת רוכבי אופניים, קהילת הנובה, כל קהילה נפגעה.
0: אנחנו ביום ראשון ערכנו אזכרה לניר ויצמן, שם יקום דמו, וזהו, ואנחנו תמיד נזכור אותו.
2: כן. רון?
0: מזדמן, כן.
2: כן, מה רצית לומר רק?
0: לא, אני יצאתי שם די בנס, כאילו אני כל בוקר קם ואני אומר, הייתי יכול להיות חלק מרשימה, כנראה שהכל מכתוב, ואיכשהו אני יצאתי ללא פגע, לפחות גופנית.
2: איפה אתה כותף עגבניות עכשיו, רון?
0: מה אתה אומר?
2: איפה אתה כותף עגבניות עכשיו?
0: אני נמצא במושב יבול, וחממות, עבודה, גדלים, עמק, מה שנקרא... אסם הפירות של ישראל, ופה.
3: עגבניות גדולות?
0: זה בחבל אבשלום.
3: איזה עגבניות?
0: מכל מיני סוגים.
2: כי התחלת את השיחה ואמרת, אני כותף בשבילכם.
0: כן. נכון, כי זה מגיע לשוק, זאת הכוונה.
2: כן, כן, ברור.
0: אני חייב לסיים, חברים, תודה שהקשבתם לי.
2: תודה שהתקשרת.
0: אני רוצה שוב להזכיר, תומר שפירר מקיבוץ ניצנים, אדם יקר, אדם שהכרתי אותו מגיל אפס, בחור זהב, לא הגיע לו ללכת ככה.
2: כן.
0: וגם ניר פרידמן, אנשים, לפחות הנחמה שלי...
2: אמרת ניר ויצמן קודם.
0: נכון. עכשיו...
2: ניר פרידמן, כן.
0: ניר ויצמן, סליחה, אני מתנצל, נכון.
2: כן, כן.
0: אני מתנחם אם יש בזה נחמה, שהם הלכו באמצע הדבר שהם הכי אהבו לעשות.
2: כן.
1: כן.
2: רון, תודה רבה.
3: תודה, רון.
1: תודה.

0: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, שלום.
1: היי.
2: היי קובו.
3: היי.
1: שלום.
0: טוב, גם הרומן איתך התחיל בשבעה באוקטובר, 8 באוקטובר 23.
1: נכון.
0: ובעצם קובו, אתה, שוב, גם כלוחם, גם כעיתונאי, מתי יצאת לכיוון? אתה פשוט היית שם מהרגע הראשון.
1: אני בעצם קיבלתי טלפון ממש מוקדם, סביבות 6:30, קצת אחרי.
0: לפני נתניהו?
1: מאמיר טיבון.
0: כן.
1: חבר מעבודה, שהתקשר אליי ואמר, שלח לי עוד בהתחלה איזה וואטסאפים, של, שמע, לא היה דבר כזה, איזה התקפה יש פה. ואז לאט לאט הוא מתחיל לשלוח לי שזה משהו אחר, וכבר השיחה הבאה הייתה שהוא ממש לוחש לי לתוך הטלפון, יש לי אפילו את השיחות האלה.
0: מוקלטות.
2: וואו.
1: אני הבנתי שאנחנו באירוע אחר, אני אקליט, אני אף פעם לא מקליט, אבל אני...
3: החוש העיתונאי גם.
1: לא, אני הבנתי שאנחנו באירוע אחר, וממש הוא פשוט לוחש לי... אני עם הילדות, יש לנו מחבלים בבית, אני מפחד שהבת הקטנה שלי תבכה, והוא לא ידע, והוא לא יודע מה קורה, ואני ניסיתי להתארגן, ואמרתי, טוב, אני אסע אליו, ואני מנסה תוך כדי, אני מדבר איתו, והוא, אני מבין שהוא לוחש לי ממש, צריך להחזיק את הטלפון ממש צמוד לאוזן כדי לשמוע, אני מנסה להגיד לו, תקשיב, אל תפתח לאף אחד, תשאל שאלות, לא יודע, מי זכה באירוויזיון, תשאל שאלות מאיזה כוח אתם, מאיפה, לא, תנסה, אל תפתח לאף אחד גם אם יגידו צבא, כי...
2: כי אבל אתה תחת ההנחה שעוד מעט יגיע הצבא, נכון? כאילו
1: אני גם תחת ההנחה שזה קורה בנחל עוז.
0: ולא בכל
1: עוטף. לא תחת ההנחה שיש לנו מאות פרצות בגדר, ויש לנו 6,000 מחבלים שחדרו ל... לתוך שטח ישראל. ואז אני גם מקבל פתאום איזה טלפון ממישהי שאומרת לי שיש מישהי שעובדת משרד הביטחון, שהיא באחד הקיבוצים שם, והיא לא עונה ויש לה שני ילדים בבית. ביקשתי את הטלפון ואני מתחיל לעשות טלפונים, ואני אומר, אולי אני גם אנסה לעזור לה. אני בכלל לא מבין את האירוע, לא מבין את ה... אני מתחיל לאסוף טלפונים, מדבר עם אנשים, כאילו אני עכשיו נוסע לאיזה... לא יודע מה. זהו, וככה התחיל היום שלי, היום המטורף הזה. ואני זוכר את האירוע הכי משמעות שהבנתי שזה כאילו נפל. אז הגעתי לצומת אורים שם, ליד צומת אורים, בין רעים לאורים, זה בעוטף. ואני רואה בחור דתי, לדעתי כמו עזר מציון או, או, או כל הארגוני הצלה כאלה, סיוע, הוא היה עם מסעית קירור ענקית. ואני רואה אותו מחזיק את הידיים על הראש ולא יודע מה לעשות, והוא אומר לי, אני צריך עזרה, אני צריך עזרה. והשאירו אותו לבד עם, עם גופות של חללים, והיינו צריכים לסדר את המסעית הזאת, כי הם לא היו מסודרים שם. והוא תפס פשוט את הראש, ולא היה לו מי שיעזור לו, הוא היה לחוץ, וביקש שאני אעזור לו לסדר את החללים בתוך המסעית הזאת.
0: זאת אומרת, אז עמדת שם, באיזה שעה זה היה בערך כבר?
1: היו שם 6 גופות או 5 גופות,
0: כן.
1: שהוא כזה, שאמרתי לו, בוא, הוא היה בהיסטריה ממש, אמרתי לו, בוא, ניתן להם רגע, כבוד אחרון, בוא נסדר אותם, וסידרנו גופות של חללים. ואז הבנתי שאני באירוע שאין מדינה. זאת אומרת, אם אני הייתי צריך לעשות את זה, הבנתי שאני באירוע שאין מדינה. הם, החללים היו מחוסים, כן? אני לא יודע מי הם, אבל... אבל היה צריך לסדר את זה, כאילו, כי זה פשוט הניחו לו את זה שם, והוא נכנס לאיזושהי היסטריה כזאת. ואמרתי לו, תקשיב, בוא 3 דקות, אנחנו נותנים את הכבוד האחרון ונגמור עם זה. ומשם כל אירוע היה פשוט יותר פסיכי מהשני.
3: איפה זה היה?
1: המסעית? איזושהי תמונה של המסעית הזאת, כי... בהתחלה אמרתי, אני לא הבנתי את גודל האירוע, אני באותו יום לא הייתי באמת עיתונאי, אבל פה בהתחלה אמרתי, טוב, אני אצלם את זה, אני אצלם את זה. זה היה ליד צומת רעים. עם מסעית כזאת של, אני לא הבנתי מה זה, כי זה היה מסעית כמו מסעית קירור כזאת של מזון.
2: ובאיזה שעה אתה פוגש אותו?
1: אני פוגש אותו, לדעתי, בשעה, אותו פגשתי קצת יותר מאוחר, 11, משהו כזה. אז שם זה, שם נפל לי ה... אני גם זוכר שהתקשרתי לעמוס הראל משם, ופשוט אמרתי לו, ליד הנובה, ואמרתי לו, עמוס, זה אנחנו במקום אחר, אין מדינה. וזה היה ממש, הוא אמר לי, תכף נראה, כי עמוס עוד ניסה גם להבין, אנחנו אף אחד לא הבנו, לא? תקשיב, יש לי וואטסאפ אחרי שעה 9, שאני שולח לדובר צהל על מה קורה את התמונה של רכבים בתוך סדרות עם אותם טנדרים, אני שולח את זה לצהל, ובשעה אחרי 9, שולחים לי, אנחנו בודקים, יש מצב שזה פייק.
2: וואו.
0: בתשע?
1: בתשע, לקראת 9, אני מקבל הודעה של הטנדרים, של הטנדרים בתוך סדרות, שבדובר צהל החזירו לי שאלה, תשובה שהם בודקים את האירוע, שזה יכול להיות פייק. עד כדי כך לא היה ברור מה קורה, ואנחנו... ותמו, כל היום הזה, השבעה באוקטובר, הוא לא ברור אם זה יום לזיכרון חללי צהל, כי אנחנו באיזשהו אירוע כזה גדול, והסתכלתי אתמול. הכי הרבה אנשים במדינת ישראל, גברים במדינת ישראל, בנים, זכרים, נולדו בשם אריאל ב-26, ואז אמרתי, טוב, אני רוצה לראות מה קרה לאריאלים, לכל האריאלים. אתם רואים ש... וחיפשתי באוקטובר. אתם רואים שבאוקטובר 48 נפל אריאל, ואתם רואים שבאוקטובר 73 נפל אריאל, הרבה אריאלים, ורואים שבאוקטובר 82 ו-83 ואוקטובר נופלים אריאלים, כל מלחמה, כל אוקטובר נופלים לנו אריאלים, וגם באוקטובר 23 נפלו אריאלים, ואנחנו צריכים לחשוב, אבנד, ראיתי כזה במחשב, שנולדו בשנת 26, כן. 1114 אריאלים. והחובה שלנו לזכור את כל האריאלים שנפלו, לא רק באוקטובר ולא רק ב-23, כל אלה שנפלו לפני, אנחנו נזכור אותם. יש לנו חובה לחשוב מה עושים עם ה-1140 אריאלים שנולדו השנה. איזה... מה אנחנו לוקחים מכאן ואיזה עתיד אנחנו בונים להם? זה אירוע שהוא חייב להיות אירוע מכונן. אנחנו לא, לדעתי, אנחנו לא שם.
0: כן.
1: לא שם, אנחנו לא שם, זה כמו שאמרתם, שהתחלתם את זה, אדם יקרוא לו בן אדם, אבל הגוש אטומים הזה שנקרא ינון מגל, לא יודע מה, שאומר למשפחה שקולה שנחטפו ונרצחו, הדבר היחיד שאפשר לסלוח להם זה אם הם יבקשו סליחה מראש הממשלה.
0: כן, וישימו את הפתק מחל, מחל.
1: ינון מגל הוא אדם בזוי, הוא לא מעניין אותי, אני לא סופר אותו, אני לא רואה אותו ממטר. אבל העובדה שראש הממשלה לא יצא אתמול והתייחס לאירוע הזה,
2: אתה צודק.
1: זה אומר שזה מלמעלה.
2: אתה צודק.
1: זה אומר שיש את הרוח. מי זה ינון מגל? לא רואה אותה מסנטימטר, עשה עליי 200 כתבות שאני בוגד במדינה, אני לא רואה אותה מסנטימטר את ינון מגל. איפה אתה, ראש הממשלה?
0: כן.
1: אתם יודעים, עכשיו...
0: וגם אם זה לא מוכוון, השתיקה היא הסכמה.
1: לא נפלו, לא נפלו. הוא מיד רץ. אני שמעתי השבוע חטופים, הוא לא פגש חטופים שחזרו. הוא לא פגש חטופים שחזרו. הוא רץ ועשה מסיבה כזאת גדולה עם אחד הגיבורים, כן? של הטיסה מדובאי. והוא לא פגש אותם. והוא לא בא לקיבוצים. והיום הוא לא מסוגל, הוא לא מסוגל, ראש ממשלת ישראל, לא מסוגל היום להיכנס לאף הזכרה בקיבוץ. זה, משם, האריאלים שנולדו השנה, אנחנו צריכים לראות מה עושים עם האירוע הזה שהוא קורה היום. איך אנחנו דואגים שהם לא היו באוקטובר באחד השנים הבאות.
0: קובו, אני זוכר שגם... אני חוזר לימים ההם. הדבר הבלתי נתפס, גם מבחינה צבאית, אני חושב שעוד כשדיברנו איתך ביום שלישי ורביעי, הרי היו עוד בשטח. זאת אומרת, גם צהל לא החזיר לעצמו, המדינה לא החזירה לעצמה את השליטה על המדינה, 4 ו-5 ואולי אפילו יותר ימים אחרי.
1: נכון, אנשים לא זוכרים את השמיני באוקטובר. אנשים זוכרים, אנחנו במוד של שביעי באוקטובר. בשמיני באוקטובר נרצחו פה אנשים. נרצחו אנשים, היו אנשים שנחטפו, היו אנשים שעוד התחבו בשדות. אנחנו לא באמת הבנו את גודל האירוע הזה, אבל שוב, תקשיבו, אנחנו, האירוע הזה הוא עוד ממשיך, הוא מתגלגל, והוא עולה לנו כמעט עד עכשיו כמעט ב-1,000 חללים. 1,000 חללים זה עולם, זה עולם שאיבדנו. זה עולם. ושוב, אני, באמת שזה היה רצף של אירועים, ואם רוצים לבדוק מה קרה, אני כל מה, עכשיו, באמת, בימים האחרונים אני שומע כל מה ניתוחים. איפה לא הבנו, איפה לא ידענו, מתי חמאס קיבל את ההחלטה, מתי סינואר, ואז הוא אמר שהוא ניסה להזהיר, ואם הוא היה דוחה, בואו, הכל התחיל אצלנו. הכל התחיל אצלנו ומזמן, בתרבות הארגונית, בתרבות הצהלית, בכבוד שדרש המפקד הצבאי, במקום לשמוע את האמת. שם התחיל 7 באוקטובר, לא אצל סינואר, לא בשחרור שלו בעסקת גילת שליט, לא במזוודות, בתרבות, בצניות, ביהירות, שם זה התחיל. ועל זה אנחנו חייבים לשים את הדגש, משום שיקרו לנו עוד אירועים, אנחנו לא סיימנו. אנחנו מדינה, היא בתוך ג'ונגל, ויקרו דברים, אבל חשוב ללמוד מזה, ואיך נערכים לזה. ואני חושב שאנחנו בטיפה, באובר, יהירות, בחשיבות העצמית של הבכירים, שם זה התחיל. שם התחיל השביעי באוקטובר. לא אצל סינואר ולא בחומות יריחו. אצלנו. אנחנו שחררנו קצת, הרשינו לעצמנו, לעוף על עצמנו, לא לראות את האויב, לחשוב שהוא לא מסוגל בכלל עלינו. חברים, אנחנו פגיעים, מסוגלים עלינו, ואנחנו צריכים להתחיל לקבל
0: עצם זה שיש התראות אפילו לאיזה פיגוע גדול היום או בחיילי צהל שבעזה או
2: שאנחנו בהתפשטות בכל המרחב
1: ממש
0: טוב.
2: תודה קובו.
0: קובו, תודה רבה לך.
1: חייב להגיד רק משפט אחרון.
0: ממש 20 שניות, כי יש לנו חדשות, זה אפילו לא פרסום.
1: אז 20 שניות, זה לא הזמן, זה לא, אבל אני באמת לא חלק מהתוכנית, ואני הצטרפתי לבקשה, ואני אצא מתי שתחליטו. אני חייב להגיד למאזינים שלכם, אלה שביקרו ואלה שעבודו, ואנחנו
0: שלוש שנים. רגע, קובו, אבל אנחנו זה נגמר זמן, אז אולי
1: נגמר. אז אני חייב להגיד רק מילה אחת של בלעדיכם, לא הייתי עוברת באותו דבר, בלי המאזינים שלכם.
0: תודה, קובו.
2: ביי, קובו.
4: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. שורת אירועי זיכרון לצד פעולות מחאה מתקיימים הבוקר, כאשר נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו הדליקו נר זיכרון לזכר הנרצחים והנופלים. במקביל, פעילים הפגינו מול בתי שרים שכיהנו ביום הטבח. מול משכן הכנסת הוצב מיצג של מכוניות שרופות, ומשפחות חללים ושורדי שבי עמדו לדקת דומייה, כשהם נושאים תמונות של חטופים שנרצחו ודגלי ישראל. במתחם הנובה ברעים נמצא כתבנו איתי גלאון.
5: באותו יום ארור 374 אזרחים, אזרחיות, לוחמים ולוחמות, אנשי כוחות הביטחון שלחמו כאן, וגם אלו שהגיעו לכאן כדי לבלות, נרצחו ונטבחו כאן. היום כולם הגיעו כדי לזכור ולא לשכוח. לאורך כל היום הזה, כבר משעות הבוקר המוקדמות ועד השעה 6:29 בערב, אותה שעה שבה הכל התחיל, יגיעו לכאן מאות אזרחים כדי לזכור את הנופלים.
4: אופרי, אחותו של ירדן ביבס, גיסתה של שירי ודודה של כפיר ואריאל, שנחטפו ונרצחו בשבי חמאס, התייחסה הבוקר לדברים של ינון מגל, שקרא למשפחת ביבס להתנצל בפני נתניהו.
6: מהימים הראשונים אחרי השבעה באוקטובר, כל מה שניסו לעשות זה להרחיק את הזיכרון של השבעה באוקטובר, לנקות את הידיים מהאחריות, להקטין את המחדל, לטשטש אותו, לשנות את הנרטיב, וכל השיח הזה של פילוג והסתה בא לייצר שנאה ופחד, כי אנשים שמפחדים ושונאים לא שואלים שאלות. על זה בנויה כהונתו של ראש הממשלה, כל הזמן שנאה ופחד, פילוג והסתה. ואנחנו יודעים היטב שאינון מגל הוא השליח.
4: את הדברים אמרה בתוכניתנו 7-9 ב-103 FM. עוד בחדשות, הבוקר כלי טייס בלתי מאויש של חיל האוויר נחת באופן מבוקר בשטח פתוח בצפון הארץ בעקבות תקלה טכנית. מדובר צה"ל נמסר שהנחיתה בוצעה לאחר שנבחן כי המיקום לא יגרום לנפגעים או לנזק. האירוע מתוחקר ללא חשש לאירוע ביטחוני. מתקפת הטילים של המורדים החותים לעבר נמל התעופה בעיר עדן כוונה נגד משלוח מסעודיה שהגיע למקום, כך מדווחת רשת אל מיידין הלבנונית. בעקבות המתקפה התקן משרד התחבורה של תימן כי נמל התעופה פונה ושני מטוסים הועברו למקום בטוח. כמו כן בוטלה נחיתה של טיסה שהגיעה מקהיר והיא הופנתה לנחות בסעודיה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: שעה שנייה של התוכנית המיוחדת שלנו, לא יודע להגיד מיוחד על 7 באוקטובר, זה תוכנית 7 באוקטובר שלנו, ואנחנו שומעים אתכם המאזינים. ואתם מספרים לנו על אנשים שאתם איבדתם, או אנשים שהיו משמעותיים עבורכם, או אנשים שחשוב לכם שנספר להם, נספר, שכולם ידעו. מי הם עבורכם ומי הם בכלל. יש לנו רק, אנחנו דיברנו בשעה הקודמת עם מאזין רון, שכתב עגבניות, אגב זה גם באזור, כן? זאת אומרת זה, זה כן. גם באזור של עוטף עזה, שהוא סיפר על ליאור ויצמן שהיה רוכב אופניים, הוא קרא לו ניר ויצמן, והוא אומר, הוא שלח לנו הודעה אחרי זה שנתקן, כי ההתרגשות והמעמד והזיכרון גרם לו לבלבול.
2: ברור.
0: אז ליאור ויצמן.
2: כן.
0: סליחה. בכלל, גם כמו שדיברנו עם קובו, זה הזיכרון כל כך טרי מכל הדברים ומכל האירועים, ועדיין הוא גם מרגיש רחוק וגם מרגיש קרוב, ואני חושב באיזושהי צורה משולבת, כי עצם זה שאין טיפול עמוק בדבר, כאילו שהוביל לזה ובמה שקרה תוך כדי, מקרב ומרחיק ולא נותן, אני חושב, את האפשרות לסגור את זה רגשית, לא בצורה של לשכוח, אלא שאפשר יהיה
2: להסיק מסקנות,
0: לתקן ולהיות טובים יותר הלאה.
2: יש פגיעות כאלה שלוקח זמן להבין אותן אפילו, ובטח כשהתגובה הראשונית גם הייתה חייבת להיות אינסטינקטיבית. זאת אומרת, קיבלנו את המכה הזאת, היינו חייבים קודם כל לפעול, במידה מסוימת עדיין לא הפסקנו לפעול, כאילו בהקשר של מה שאמרת על ההתראות שעדיין קיימות, או זה שאנחנו שומעים כל מיני רמזים על זה שיכול להיות סיבוב מול איראן בקרוב, וזה שאנחנו באמת נמצאים בשטחים שהם לא שלנו, כי זה חלק עדיין מתפיסת הביטחון, אז עוד לא סיימנו את זה. זה לא כמו שלא יודע מה, נגמרה מלחמת יום כיפור, ואז אפשר היה להסיק מסקנות. אנחנו עוד בזה, אנחנו עדיין חווים את זה. זו פעם ראשונה שאנחנו מציינים את השבעה באוקטובר כשאין חטופים בעזה. זה הכל כל כך טרי, ואני באמת לא יודע על איזה מדינה אנחנו נסתכל עוד שנה, שנתיים, שלוש, ועל איזה עצמנו אנחנו נסתכל עוד תקופה.
0: כן.
2: יש עוד זמן להסיק מסקנות ולהבין מי אנחנו ומה אנחנו ומה חווינו בכלל.
3: כן, אני חושבת שלא נוכל להתחיל עד שלא באמת יהיו תשובות. תשובות, ועדת חקירה ממלכתית זה, זה חברה שרוצה להשתקם, שרוצה להתחיל בתהליך השיקום, מה זה להשתקם? להתחיל רק. היא חייבת את זה בשביל עצמה. זה לא הגיוני שאנחנו 3 שנים אחרי, ואנחנו מדברים פה על הרגעים שהצבא לא הגיע ברגע שהוא היה צריך להיות שם, ואין לנו את התשובה למה. איך אפשר להרגיש בטוחים אם אין לנו את התשובה הזאת?
2: זה אפילו, זה ממש ככה, כמו שאת אומרת, וגם זה גם חשף עוד משהו יותר, אפילו יותר מורכב, ש... גם אם נניח תקום עכשיו ועדת חקירה ממלכתית, זה כל כך הרבה כבר התנגדו אליה, וכבר ראש הממשלה כבר כל כך גרם לזה להיראות, כאילו כל ועדה שתקום היא לא לגיטימית, שאנחנו, לפני שאנחנו שואלים את השאלות של מה ואיך, זה כאילו כבר יש שאלה לגבי מי שואל, והאם כבר יש דבר כזה אנחנו שיכולים לשאול שאלה, ושאלות לגבי עצמנו, וזה במקום לתת מזור, זה רק עוד יותר מערער.
0: כאילו זה להרוס, לקעקע את המוסד שיכול להפנות בסופו של דבר אצבע אליך.
2: כשהמוסד הזה אמור להיות האנחנו, זה כאילו תפיסת האני שלנו.
0: נכון, נכון.
3: זה גם מה שפירק אותנו עוד מלפני, כן? השאלה הזאת של מי, לא המשחק, אלא החוקים של המשחק, היה דיון על מה החוקים של המשחק שאנחנו משחקים פה במדינה הזאת, וזה היה השבר הפנימי בתוך החברה הישראלית, אבל... זה גם לא עלינו, כאילו, זה לא רק עלינו. בסוף צריך שיהיה כאן מנהיג שידע שצריך, הוא צריך, המשימה שלו זה של...

0: לא נהיה כאלה, שלא תהיה את השאלה הזאת. זאת המשימה שלו. ואם הוא לא מצליח לעמוד בזה, לך. פשוט לך. פשוט לך.
1: יש המון דברים, כאילו, ציטטת קודם את האמירה של סמוטריץ' שאמר, יש לנו 48 שעות לפני שזה, ובאמת, זה כאילו לא... זה מבאס אפילו לדבר על האנשים והפוליטיקה ביום הזה, שהוא באמת עצוב, אבל זה באמת חלק בלתי נפרד.
0: כן, אבל לא היינו מתעסקים בזה.
1: נכון.
0: אם באמת היו תשובות, והייתה ועידת חקירה ממלכתית, לא היינו, אנחנו באמת עושים את הוועדת חקירה הזאת כל יום. כל יום.
2: וגם באותם ימים שסמוטריץ' לכאורה אמר את הדבר הזה, כי הוא מכחיש, אבל נניח שהוא אמר את זה, אז באותם ימים גם אנחנו לא היינו יכולים לדמיין ששלוש שנים אחרי נשב פה לקראת בחירות שבהן אותה ממשלה ואותה מפלגה ואותו ראש ממשלה מבקש להיבחר שוב. זה היה נראה לנו מוטרף לחלוטין.
1: כן.
2: וזה גם חלק כאילו מהתחושה הזאת.
1: נכון. כי באותם ימים ראשונים הפחד והזוועה שאנשים עברו ושלא ידענו איפה זה ייגמר, לא ידענו איך זה... איך זה השתלשל, איך זה... אתה יודע, נזכרתי עכשיו בזמן החדשות, בתחילת התוכנית דיברנו על הפחד באמת ועל אי הוודאות, ואמרת שהיית שולח הודעה, הגעתי כשהגעת לרדיו, נכון? מהוד השרון לרמת השרון. אני זוכר שנחלפתי את הקוד בדלת כניסה של הבית. כי אמרתי, מי יודע, מי, איזה בעל מקצוע שעבד אצלי פעם, יודע, זה כאילו דברים...
2: כן, זה מחשבות של פרנויה. היינו בפרנויה. היינו כולנו בפרנויה. מוצדקת. הכי מוצדקת שהייתה.
1: פחד פשוט. זה לא תחושת הרדיפה. כן. זה פחד אמיתי, והוא היה גם... הרי גם בימים שאחרי השבעה באוקטובר, היו חוליות עוד בארץ, הרי תפסו עוד שבועות אחרי כל מיני מחבלים שהסתתרו, שהוסתרו, שמי ידע מי הגיע לאן. וזה
2: היה... זה פחד כזה שהוא תוצר של משבר אמון מאוד מאוד גדול. במציאות ובאנשים שאתה אמור לסמוך עליהם, וגם באנשים שאתה לא אמור לסמוך עליהם, אבל הם לא אמורים להיות לידך. ואז כשזה קורה, אז אתה כבר מתחיל לחשוד בקודים, אז אתה כבר מתחיל נינת, דואגת שאנשים מצלמים לה את הבתים, וכולנו צחקנו עליה, כי זה כאילו היה הרגע שמסמל את זה שהגזמנו, כן? שזה גם חשוב שהגיעו הרגעים האלה.
0: לא, בהתחלה אנשים... דווקא מאוד לקחו את זה ברצינות. כולם היו בפחד הזה, וזה ממש... נכון. זה, ברגע שהבינו שזה אדם שהוא צלם,
2: גם ברגע שחשבו על זה, גם ברגע שחשבו על זה, שנייה כאילו ברציונליות, אז אמרו, אוקיי, מה יש? תקיעת גוגל דרייב עם חזיתות של בתי... כאילו זה לא הגיוני. אבל אנחנו לא היינו במקום... כן, המבצעית לכזה דבר. אבל אנחנו לא היינו במקום הזה. היינו במקום של פשוט לפחד מהכל, כי זה הדבר הרציונלי.
1: כי הקרקע נשמתה מתחת לרגליים. הקרקע שהיא המדינה, שהיא הצבא, שהיא כתובת למעלה, שכל הדבר הזה, הרי בואו, מדינה היא לא עץ שצומח בטבע. מדינה היא המצאה. מדינה היא הסכם בין כל האזרחים ששותפים לה. וברגע וההסכם הזה, כן, הוא נתון למסע ומתן כל הזמן, הוא משתנה, הוא קצת דינמי, מה עם חוקי המשחק, דיון לגיטימי לדבר על חוקי המשחק, לשבור את חוקי המשחק, פחות לגיטימי, כי ההסכם נשבר, אם ההסכם נשבר ולא כולם כבר מסכימים על החוקים, אז אין מדינה. כן, אבל מדינה, צריך לזכור, היא יציר של בני אדם, היא דרך שבה בני אדם בוחרים לחיות.
2: זה וירטואלי.
1: כן, וזה היתרונות של זה שהמדינה אמורה לספק ביטחון ושירותים שונים, וכאילו ההסכם הזה הוא לתועלת הכלל ותועלת החברה. ובאותו יום, בשבעה באוקטובר, ההסכם הזה הופר, ההסכם... כי המדינה לא סיפקה את הדבר הבסיסי, הראשון, הסעיף הראשון בחוזה הזה, והוא ביטחון. וביטחון וודאות לאזרחים. וביטחון קיומי, כאילו באמת כולם, אין מי שלא פחד במדינת ישראל ביום הזה, שמי יודע מה יקרה לו ברמה האישית, ומה יקרה למדינה. וזה היה מוצדק לחלוטין.
2: זה מעניין, כי כשאתה אומר שכאילו ביום הזה הביטחון נעלם, אז... זה מן הסתם נכון, אבל אני גם חושב על זה שכאילו הביטחון נעלם כבר לפני, הביטחון נעלם בסבבים ובטפטופים ובהחלות ובכל הפעמים שבהם תושבי העוטף אמרו לנו אי אפשר לחיות ככה, ואמרנו כאילו בסדר, נכון, נכון, אפשר, אבל תמשיכו לחיות ככה. כן. אז האשליה הזאת, ככל שהיא נשחקה, המחיר שלה היה גבוה יותר, ואז...
1: כי החלות האלה והסבבים היו מתוך תחושה של ביטחון, שזה בסדר, אנחנו יכולים, אנחנו שולטים פה באירוע, ונטפל בזה, נסגור את חבית השריפה המקומית הקטנה, ונמשיך. כי יש לנו את הכוח, אבל בשבעה באוקטובר לא היה לנו את הכוח.
2: כן, זו תחושת ביטחון שהיא פיקטיבית, בגלל שזה הצפרדע במים. זה כאילו, בסדר, קצת חם לנו. קצת חם.
1: אבל אנחנו עדיין שולטים בגובה הלהבות. כן, והנה, בסוף לא נשארו מים בסיר, ובושלנו. תכף, שוב נפתח את הקווים שלנו, על מי אתם רוצים לספר, את מי אתם רוצים שנזכור, ספרו לנו על אנשים שאיבדתם, אנשים שיעזרו לכם, שהצילו אתכם, כל מי שאתם רוצים שכולם ישמעו עליו. 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.

0: שלום נירית הלבני.
1: היי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. היי,
3: בוקר טוב.
0: את אמא של יובל, יובל הלבני, שנפל בקרב בתשעה באוקטובר.
1: נכון.
0: ספרי לנו על יובל, שבעצם הוקפץ למילואים בשבעה באוקטובר.
1: נכון, יובלי בשבעה באוקטובר היה בן 30, חייל בגדוד, חייל מילואים בגדוד 7008, עם כל מיני מונחים ומושגים שלא הכרתי עד אז, עכשיו אני מכירה טוב. וכן, הוא ויחד עם שני אחים שלו גם, כולם אצלנו הוקפצו בשבעה לאוקטובר, ולמרות שממש, ממש, ממש לא בא לו, הוא הלך, כי זה מי שהוא היה. הוא היה אדם עם תחושת אחריות מאוד מאוד גבוהה, האיש הזה שכולם מעריכים, שכולם אוהבים, מישהו מאוד מיוחד, עם המון הומור, עם איש משפחה מדהים גם כלפי המשפחה הגרעינית שלו וגם כלפי המשפחה שהוא בנה. מאוד מוכשר במוזיקה, מאוד מוכשר בכל דבר שהוא עושה. ואני חושבת שאחת התכונות הכי מרשימות שלו היו שהוא הוא לא לקח את עצמו יותר מדי ברצינות. תמיד היה מסוגל לקחת אחריות ולתקן ולשפר. ועם הרבה הומור והרבה מאוד יכולת הכלה לסביבה ולזולת.
0: והוא נפל כאשר נלחם בחוליה בסדרות, בכלל יומיים אחרי השבעה באוקטובר.
1: נכון, הסיפור של המוות שלו הוא לא כל כך ידוע, אז אני אתחיל טיפה לפני, ואני אגיד שכשהם הוקפצו, אני אמרתי להם, אני נורא דאגתי, ואמרתי שכל אחד, אני לא רוצה להטריד אותם, שכל אחד רק ישלח לי לב, שאני יודע כל יום שהם בסדר, וביום הראשון קיבלתי שלושה לבבות, וביום השני קיבלתי שלושה לבבות, וביום השלישי קיבלתי שניים, ואני מתחילה לחפש אותו. עכשיו הוא אמר לי, ערב קודם, בטלפון, הוא אמר לי, אל תדאגי, אנחנו בסדרות, אנחנו מפנים אוכלוסייה אזרחית מהממדים. את יודעת, אם הייתי דואג, שמעת אותי בצוק איתן, תשמעי בקול שלי, הכל בסדר. הוא כל מיני אמר לי, הכל בסדר. ואז אני כל כך הייתי בטוחה שהכל בסדר, שכשחיפשנו אותו ולא מצאנו אותו, אז חשבתי שקרה לו הסוללה או משהו כזה. ומה שקרה בפועל זה שהקפיצו אותם לחפש אחרי חוליית מחבלים שעוד הייתה בסדרות. והם עלו על מערב של חוליה שהייתה מחופרת בצומת שער הנגב מול מכללת ספיר, מאוד נשק ומים, וחוליה שהייתה שם חיכתה לעשות גל פיגועים שני, ומאיזושהי סיבה שלא ברורה דווקא הם פתחו באש על החיילים שעברו שם ליד, אולי הם חשבו שגילו אותם, אין לנו, לא ידעו להגיד לנו, אבל ויובלי ואביחי אמצלם ו... ודוקטור איתן נאמן שהיו בחפק של המפקד נהרגו מהמכת אש הזאת, והיה שם קרב מאוד מאוד קשה בגלל שהם היו מחופרים מאוד עמוק והיו צריכים איזשהו טנק בסוף שיסיים את הסיפור הזה, אבל בזכות התקרית הזאת אני חושבת אומרים לנו שניצלו חיים של אלפים, כי
3: גילו בעצם את החוליה,
1: גילו עוד קורות כאלה,
3: כן. מה? בעצם גילו ככה את החוליה הזאת.
1: נכון, וגם גילו גם החוליה הזאת, ומסתבר שהיו שם עוד כמה, שהיו מחופרות בכל מיני מקומות, סדרות הייתה מוקפת בחוליות כאלה, וניצל, הם בעצם תכננו לעשות עוד איזשהו גל, כבר בעצם אנחנו מדברים עכשיו על יום שני, שכבר מסתובבים הרבה כן. מאוד ישראלים, והכל פתוח, והם עוד מחופרים שם בתוך האדמה מחכים לבצע פיגוע נוסף.
3: זאת אומרת, הם חיכו שם מהשבעה באוקטובר, שהם נכנסו.
1: נכון, כן. כן. נכון.
0: גם אחרי זה בכל מיני
1: נקודות.
0: מצאו כן. קופסאות שימורים שהם הביאו אותם, והצטיידו לשהייה ממושכת.
1: כן. נכון, נכון.
2: נירית, אנחנו...
1: אז, אני אומרת שיש משהו בידיעה שזה מה שקרה, שלפחות ניצלו חיים של כל כך הרבה אנשים בזכות הסיפור המדהים הזה.
2: יובל היה אבא, נכון? אנחנו דיברנו עם עמית, והיא סיפרה לנו שהבן שלו, יונתן, היה בן שנה ותשעה חודשים כשפרצה המלחמה.
1: נכון.
2: היום הוא כבר מתקרב לחמש.
1: נכון.
2: זה כבר גיל ש... ש... שמבינים קצת.
1: אני חושבת שהוא לאט לאט הולך ומבין יותר ויותר. אצלנו בבית מנסים, יובל נוכח כל הזמן, גם אצלם. זה משהו שכל הזמן מדברים עליו, זה מאוד מאוד מנסים שהוא יהיה חלק אינטגרלי מהחיים שלנו. מה ילד מבין לגבי המושג הזה של מוות? קשה לי לדעת, אני חושבת שאפילו אנחנו, אני אישה בת 62 ואני לא מבינה איפה הבן שלי. אבל יש ניסיון לשיח איתו כל הזמן. עמיתי לקחה אותו לבית העלמין פעם ראשונה השבוע. עשינו ביום ראשון סדנה, ציור אינטואיטיבי כזאת לאורו ולזכרו של יובלי, אז אבא שלו היה מאוד נוכח במרחב. זה משימה, זה משימה גם להשאיר את יובלי חי בינינו, וגם שהוא ידע כל הזמן שהיה לו כזה אבא שאהב אותו, והוא היה כל חייו ממש.
3: נירית, איזה רגע זכור לך במיוחד מיובל?
1: רגע שזכור במיוחד מיובל, את יודעת, חשבתי, זו שאלה מעניינת, כי אני, כל הזמן באים לי כל מיני רגעים, יש רגע אחד שאני זוכרת במיוחד, אני נורא מתרגשת בזה, שהם היו בני 30, ליובל יש אח תאום, דיבי, וכשהם היו בני 30, לקחנו אותם ארז ואני לעשות טרק ביוון. וככה הלכנו 5 ימים, אבא ואמא ושני ילדים, וזה היה בלי הבנות זוג שלהם, בלי ג'ון ג'ון, רק אנחנו פתאום שוב לחזור להיות המשפחה הגרעינית שהיינו. ואחד מהבקרים הורדתי ממני את המשקפי ראייה שלי, וכנראה שכחתי אותם על איזשהו סלע. והמשכנו להתקדם עוד איזה קילומטר וחצי, שניים הלאה, והתיישבנו להפסקה, ואני ככה מחפשת את המשקפיים ואני לא מוצאת. ואני עיוורת לגמרי בלי המשקפיים, לא יכולה לקרוא כלום, ואין לי עוד זוג ספר, ואני אומרת, מה עושים? מה עושים? היא אומר לי, אמא, אל תדאגי, קם. הלך את כל הקילומטר וחצי חזרה למקום שהיו המשקפיים, ואמרתי, איפה הוא ימצא אותם, איך הוא יראה? וחזר, אנחנו שינו קפה ואכלנו ארוחת בוקר, ויובל לי חזר עם המשקפיים. ויש בסיפור הזה משהו מאוד סמלי בעיניי, גם כתבתי אותו לג'ון ג'ון, על מי הוא היה, על העניין הזה שתמיד יכולת לסמוך עליו, יש משהו מטאפורי בדבר הזה, שהוא ילך בשבילך את כל האקסטרה מייל, בלי לחשוב על עצמו בכלל.
0: כדי שאת תוכלי לראות.
1: בשביל שאמא תוכל לראות, בדיוק, בדיוק.
0: נירית, תודה רבה.
3: תודה, נירית.
2: תודה, נירית.
1: תודה לכם, תודה על ההזדמנות לדבר עליו, חשוב תמיד.

0: אסף, שלום.
1: היי, בוקר. טל, תום ואביה.
2: היי, אסף.
1: מה שלומכם?
0: בסדר, מה שלומך?
1: קצת קשה הבוקר.
0: כן.
1: כמו כולם, אני מניח.
0: כן, על מי אתה רוצה לספר, אסף?
1: שני חברים מאוד טובים שלי, שני אירועים שונים. הראשון זה גיל טסה, ממושב נתיב העשרה. גיל, עמדתי בבית ספר, התגייסנו ביחד לצבא ושמרנו על קשר למשך השנים. הוא נרצח בגיל 47 עם הסיפור המוכר של קלטת הזוועות במושב נתיב העשרה. הוא פינה את עצמו ביחד עם הילדים כשהתחילו הזעקות למיגונית שסמוכה ליחידת דיור שבה הוא גר, ו קפץ על רימון וכדי להציל את הילדים שלו ונהרג כשהילדים שלו נפצעו, ואחר כך מי שמכיר את הסיפור שחזרו הביתה עם המחבלים שפתחו את המקרר שם. והבן הגדול של גיל, אור, נרצח באותו בוקר בחוף זיקים כשהוא יצא לדוג באירוע אחר. גיל היה גבר שבגברים, באמת, היה רבשת של מושב נתיב העשרה למשך המון שנים, לא באותו בוקר, אבל למשך המון שנים לפני כן הוא היה רבשת של מושב נתיב העשרה. בשנים האחרונות לחייו הוא עבד כקבאי בתחנת אשקלון, והוא והבן שלו אור, זכרם לברכה, היו עוסקים המון בפעילות של גמילות חסדים ואריזת סלי מזון לנזקקים לפני החגים, היינו עושים את זה ביחד, ורציתי לציין את שניהם. חבר נוסף זה עומר חרמש מקיבוץ כפר עזה, שההורים שלנו עבדו ביחד, וכך נקבעו דרכנו בערך שהיינו בני 15 לפני 35 שנה, ומיד היה חיבור רציני מאוד ביני לבינו, מדרך הכדורגל והכדורסל, האהבה שלנו ל

0: אבל מה שהבדיל בינינו זה שהוא היה אוהד הפועל תל אביב בכדורסל, ואני הייתי אוהד מכבי תל אביב, ותמיד הייתה איזה מין יריבות בינינו, והיינו חברים ממש ממש טובים. כל שנה מכבי, כמובן, סליחה אליל, הייתה לוקחת אליפות.
1: כן, זה היה בדיוק יתרון מובנה ביחסים.
2: בדיוק, כמעט לא הוגן.
0: אז היה כאילו, בסוף חודש מאי, תחילת יוני, מכבי לוקחת אליפות, אני מעלה איזשהו סטטוס בפייסבוק של מספר האליפויות עם לב צהוב, לב כחול, עומר כועס עליי, אנחנו לא מדברים לאיזה שבועיים, ואז היום הולדת שלו מגיעה ב-23 ליוני, והכל חוזר לקדמותו. אז בבוקר של השביעי באוקטובר, אותי זה תפס, אני תושב אשקלון, אבל אותי זה תפס בחול. הייתי עם עומר בקשר במהלך הבוקר, ושלח תמונות של הבית שלו, שממש הופגז ברימונים, ואז הוא החליט לצאת מהבית באיזשהו שלב. הוא נעדר למשך שבוע עד שמצאו את הגופה שלו, משהו כמו שבוע או 10 ימים אחר כך, בין קיבוץ כפר עזה שבו התגורר, סליחה אם לא ציינתי, לבין עזה. כנראה שניסו לחטוף אותו ובאיזשהו שלב זרקו את הגופה בדרך. זהו, אלו שני החברים שרציתי לספר עליהם.
1: שמע, זה לאבד אנשים קרובים ככה, שניים, הרבה מאוד אנשים איבדו המון, אבל ספר איך זה, איך אתה אחרי אובדן כזה, 3 שנים?
0: ציינתי שניים, אני הכרתי עוד 6 חברים מאוד קרובים שאיבדתי, לא רציתי לבזבז לכם את הזמן.
2: אם יש הגדרה לא לבזבז את הזמן, זה
0: פשוט כל יום אני חווה את זה, את הבוקר הנוראי הזה ואת האובדן. היו חברים גם שהכרתי שהיו בשבי וחזרו, ועד שהם חזרו אני אפילו לא הצלחתי לתרגם את האובדן ולעכל אותו, שזה מתחיל ליפול רק לאחרונה. זה באמת, אין דרך לתאר את הקושי הזה ואת החוסר של האנשים האלה.
1: אתה היית בבית באשקלון בשבעה באוקטובר?
0: לא, זהו, זה תפס אותי בדיוק בנסיעת עבודה לגרמניה. היה קשה.
3: זה היה משם באמת לשמוע על כל מה שמתרחש.
0: פשוט נוראי. אני דיברתי עם אנשים שלאט לאט נעלמו, כמו עומר למשל, ופתחתי טלוויזיה בחדר שלי במלון, ואני רואה למשל את הבית שמול הבניין של אמא שלי באשקלון עולה באש מטיל של מהטילים, ולאט לאט בערב אני שומע על עוד אנשים ש הכרתי ונהרגו. ובאותו זמן אני מנסה בכל כוחי למצוא טיסה חזרה, אפילו לא אותו לילה שהצלחתי, אבל חזרתי יומיים אחר כך, טיסה דרך תפריסין, וגם הסיפור, קיבלתי שם חיבוק ענק מבקרית גבול גרמניה שראתה את הדרכון הישראלי שלי ורצתה להשתתף ב להביע את הנחומיה.
3: את בגרמניה.
0: כן.
1: אסף, נאחל לך שבאמת תצליח
2: לעבד
1: ולרפא את מה שאפשר, ותודה שסיפרת לנו עליהם.
3: תודה רבה.
0: תודה לכם שנתתם את הזכות. תודה.
1: תודה.
0: ביי.
1: מירי?
4: כן.
1: שלום.
4: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מירי.
4: בוקר טוב. כן.
1: זה לאחל, זה לאחל שיהיה טוב, לא לציין שהוא טוב.
4: נכון.
1: ספרי מירי.
4: היי, אז אני רוצה לספר על אילי ברם, בן של בדודה היקרה שלי, אדיטל זוארץ, והבן של עמוס ברם. אח לסער ולאביה, בחורה בן 27, אני רועדת, אני מתנגשת מאוד, אז לא לי בעיה.
3: הכל בסדר.
4: מוציאה את הכל, זה מאוד מאוד קשה. אליי היה שמש מהלכת. ילד שלקח את החיים הכי הכי הכי בקלות, הכי כליל כל הזמן. הוא אחיין של גיא זוארץ, אז אני הכי הכי הכי בקלות, הכי כליל כל הזמן. הוא אחיין של גיא זוארץ, אז אני מניחה שאולי חלק שמעו עליו, כי הוא מספר עליו המון המון המון.
2: כן.

0: בחיים. והוא לקח את החברים שלו, את יונתן זיידמן וליאר משארם, שהיו איתו ברכב, והם הגיעו למסיבה והתחילו הטילים, אז הם פשוט ברחו משם, הם אפילו לא נכנסו. הם ברחו, והם בין הראשונים שנרצחו לצערנו הרב בכביש 232. עשו להם שם את המערב, ויותר מזה אני אספר שההורים לא ידעו שהם בני 27, אז אתה לא מספר בגיל הזה שאתה הולך למסיבות בלילה, אז הם התקשרו בבוקר לומר שהם הבינו שיש טילים והכל, ושלא לא ידאגו להם, והם כבר בדרך הביתה, הם כבר יצאו, והם כבר על כביש 232 לא לדאוג. אז איזשהו ככה הייתה איזו הנחת רווחה, וכולנו היינו בטוחים שהכל בסדר, והם יגיעו הביתה בשלום, ותארנו הרב, והם אמרו גם בטלפון שיש איזה, הם רואים שיש כאן איזה מחסום של משטרה או צבא, הם לא בדיוק הבינו, וזה היה המחסום שתארנו הרב, הם נרצחו שם. אילי השתתף בנינג'ה ישראל, אז כולנו ככה היינו בטוחים, היא לקח כמה ימים טובים, עד שקיבלנו את הבשורה המרה. אז אנחנו חשבנו לתומנו, וככה היינו מאוד אופטימיים, שאולי עם הנינג'י ישראל הם רצו, והם תפסו מחסה, ואין להם כבר טלפון, ואז הם לא מתקשרים, וחיפשנו בכל, אני עובדת בבית חולים, אז ככה כל, אני התקשרתי לכל בית חולים שאפשר, והמשפחה התקשרה, וכל זה ניסינו להיות על, על כל הרשימת שמות, שכל הזמן פרסמו, ולצערנו הרב, הם לא היו שם.
1: כל שביב תקווה בדרך נאחזתם כן, בו, ברור.
0: ובסוף, איזשהו גיא אמר שהוא הולך להסתכל על כל הסרטים והתמונות ולהבין, ומאיזה סרט שיוסף חדד פרסם או משהו כזה, פשוט ראינו את התמונה שלהם שוכבים על, על הכביש, לא. וגיא זיהה את הנעליים המיוחדות שהיו לאילי, אלו נעלי ספורט שהוא הביא מחול, ומשהו מיוחד מאוד מאוד, והיה לו קעקוע של שרה קורי, שהיא עושה רק אחד כזה, פשוט עשינו כן. הקטלה ודיינו, וככה התקבלה הבשורה. ואילי היה ילד פשוט קסם, מצחיק, כיפי, שרק גילה את החיים ככה, בגיל 27 כבר הוא התחיל למצוא את עצמו עם הבטיות קרח, ולעשות חיל, ובאמת כולם כבר רצו, חיכו לו בתור, ולהיות באמבטיות קרח המיוחדות שלו, ובעצם כאילו קצת המשפחה מרגישה שהאור קבע, שפשוט פתאום קיבלו לנו את האור, כי הוא באמת היה ילד מיוחד במינו. וזהו, זה מאוד עצוב. שהוא איננו איתנו, שהוא לא איתנו. כן. היה חשוב לי גם להנציח אותו. אצלכם, אנחנו, יש לו מדבקות כזה שעם כל המשפטים שלו, היה לו משפטים מדהימים, והוא כתב כל הזמן דברים מאוד מאוד חכמים כזה, ועשינו מדבקות עם המשפטים שלו, זה היה לו לשכוח לנשום. איזה כיף שכיף, ואהבת לרחה כמוך, וזה אצלי על המחשב, ובכניסה לבית, ובכניסה למשרד, ועל הרכב כמובן, ועל הסלולרי, ובכל מקום אפשרי, אני כאילו רואה אותו. עוד דבר שיחדת אליי, זה היה ברווזים. כמעט כל המשפחה עשתה אחר כך קעקו של ברווז, והוא היה שם בתת קרח עם מלא ברווזים, וכאילו בקבר שלו, כאילו יש מלא ברווזים גדולים וקטנים וכל הסוגים, וכל החדר שלי במשרד ובבית, יש לכולנו ברווזים, אוסף ברווזים מטורף. כן. זה כאילו תמיד מזכיר את אילי, תמיד בלב שלנו.
2: הוא נשמע ממש מהמם. באמת, ילד מהמם.
0: ילד מיוחד ממש ממש ממש.
2: מירי, תודה.
1: תודה, מירי.
0: תודה גם לכם. שיהיה יום טוב כמה שאפשר.

0: שלום לגילי אליי בושור.
1: שלום.
0: אמא של יעל, התצפיתנית, שגם היא נרצחה ביום הזה, וקולה ותפקודה מסמלים אולי יותר מכל את הסיפור של התצפיתניות.
2: נפלא.
1: אני באה בדיוק עכשיו מנחל עוז, חזרתי משם. הלכתי לבקש סליחה מיעלי.
0: כן. האיש שביקש שתבקשי סליחה נמצא פה 10 מטר בקו אווירי בקומה מתחת. אולי לא היום ספציפית, אבל בגדול, עקרונית. כן, כן, זה אמירה מזעזעת, ואי אפשר לדמיין בכלל איך אנשים כמוך מרגישים ששומעים דברים כאלה.
1: אני יכולה להתחיל רגע במשהו נורמלי?
0: כן.
2: כן.
1: לפני שנעבור ללא נורמלי?
0: כן.
1: אז אני רוצה להיות כמו כולם, ולהגיד שאני מה זה אוהב את התוכנית שלכם. כמו כולם שואלים. אבל אני כן אתן את הטייק שלי על זה.
0: אוקיי, אוקיי. תודה, קודם כל.
1: אני קמה בבוקר לידיעה, תמיד לידיעה, שאין לי ילדה. ואז אני צריכה להיכנס לאוטו ולנסוע לעבודה. ואני שומעת אתכם, ואני ממש בוחרת לשמוע אתכם, בגלל שגם אני צריכה בריחה לפעמים, בסדר? אבל אני עושה את זה רק במקומות שבהם אני מרגישה שבצד השני שאנשים לא מנותקים. שכאילו הם מזמנים לחיים עוד דברים, אבל הם לא מנותקים. ועל זה אני רוצה להגיד לכם תודה, כי זה מורכב. אז לכם אני מקשיבה.
0: תודה שוב.
2: תודה.
0: שתדלים לי, את יודעת, להיות הכל מהכל, כזה. אז חזרת עכשיו מנחל עוז?
1: כן. ממש הרגע. כן.
0: מה היה שם?
1: אני תמיד הולכת ברגע הזה ממש לעמוד ממש ממש במקום שבו יעל נפלה. אני יודעת בדיוק איפה מצאו אותה. ובאמת אני מבקשת ממנה סליחה, כי מעבר לגלובלי, בסוף יש איזה חוזה בסיסי בעולם הזה בין הורים לילדים.
2: כן, זה הטבע.
1: ואני בחוזה שלי לא עמדתי. אז אני הולכת אליה. ואני גם שם באמת בחמל משמיעה את קולה. אבל בעיקר כזה רגע בין אמא וילדה.
0: יש שם עוד את החמל? נשאר שם משהו?
1: כן, כן. החמל הרי, אתם יודעים, החמל עלה באש, ואז הוא היה בסכנת קריסה. אז בעצם יד בן צבי נכנסו לעבודות שימור מאוד מאוד אינטנסיביות. הוא היה סגור כמה חודשים, כדי קודם כל לדאוג שהוא לא יתמוטט, ואז מתחילים כזה עכשיו עבודת עוצרות גם. ונכון, גם למיגונית, שמשם נחטפו חלק מהבנות ונפלו שם, אז היה שם קיר של גרפיטי, שהבנות כתבו כל מיני משפטים, כמו אפשר למות פה מרוב ההיגיון.
0: וואו.
1: או תראו איך היא הולכת בשלווה, כאילו עזה לא לידה. כן. אז הקיר הזה כוסה. ואז אחרי השבעה באוקטובר התחילו לשחזר גם אותו ולקלף אותו.
0: מה זאת אומרת כוסה?
2: הוא כוסה לפני השבעה באוקטובר.
1: לפני השבעה באוקטובר, הפיקוד לא ממש, אתם יודעים, לא חיבב גרפיטי.
2: כן, גם לא.
0: בטח כזה, לא חיבב התראות גם.
2: כן.
1: לא מחבבים היגיון.
2: כן.
1: לא מחבבים היגיון.
2: סימבולי, זה כל כך סימבולי לסיפור של התצפיתניות.
1: אז עכשיו הכתובות נמצאות שם, אפשר למות פה מרוב היגיון.
2: גילי, אמרת מקודם שברגעים האלה את תמיד הולכת לשם, והמילה תמיד תפסה אותי, כי היא בעצם גם מספרת משהו, היא מספרת שזה כבר עבר מספיק זמן, והרגע הזה חזר מספיק פעמים, כדי שיהיה כבר, יהיו כבר דברים שהם קבועים, אבל אני מניח שזה גם עדיין משתנה, שהתחושות גם עדיין משתנות, והעצב משתנה, והקושי והגעגוע הם לא אותו דבר כל הזמן, נכון?
1: קודם כל, הספוילר כמובן זה שהזמן עושה את שלא רק הפוך. כן. זה באמת נהיה רק יותר קשה. זה האמת. הגעגוע נהיה יותר גדול, וגם, תראו, בסוף היא עוד שנייה הייתה צריכה להיות כבר בת 24. זה כאילו כבר פאזה אחרת בחיים, אז אני כבר בתוך אזורי הפספוס.
0: כן.
1: הגדולים.
2: זה כמו משקל שממשיך להיערם.
1: בדיוק, זה כאילו הפוך, נגיד חושבים הזמן עושה את שלו, נכון, לא, לא בוכים מהבוקר עד הלילה כמו בהתחלה, בהתחלה באמת באמת בוכים מהבוקר עד הלילה, פשוטו כמשמעו. עכשיו זה לא ככה, אבל נושאים, נושאים כל הזמן צער. אני אומרת תמיד שחלל זה הדבר שתופס הכי הרבה מקום.
0: כן, רציתי באמת אני לשאול אותך, הרי היא הייתה כבר לקראת סוף השירות שלה, או באמצע כזה.
1: לא, אמצע, ממש נגיעה בקיר, כן.
0: ובעצם עכשיו, שלוש שנים אחרי, היא כבר הייתה, את יודעת, כאילו החיים כבר, נכון. היא הייתה כבר חוזרת מהטיול, אולי הייתה מתחילה ללמוד.
1: נכון.
0: זה, בטח חושבים על זה, איפה היא הייתה עכשיו, מה היינו עושים, היא הייתה גרה בבית, לא בבית.
1: בול ככה, כן, אני אומרת, יו, כבר הייתי, כבר היה לבית, מעניין באיזו אוניברסיטה, מה הייתי קונה לה, מה היינו עושות, מתי היינו נפגשות, כאילו, המחשבות הן מאוד מאוד מאוד על זה. אני אגיד שהדבר ש, איך אמרתי פעם לצה"ל, שאני מותריה מראש שבע שנים לפני, שהקימו, התחילו להקים בשבילי את המחלקה, ליום שבו יחזרו החברים עם, עם תינוקות. זה יהיה אירוע. כמו שהיום יש כבר ארבע תינוקות שקוראים להם יעל
0: על שמה,
1: כן,
0: שהורים יצרו איתכם קשר וסיפרו,
1: כן, ובאו לפה עם היעלות המתוקות, כן, יש ארבע יעלות,
3: כן.
0: תגידי גילי,
3: מה שזוכרת על על יעל, שהיא המשיכה לדווח על מה קורה בזמן שמחבלים נכנסו כבר למוצב. זה שהיא המשיכה הדבקות הזאת במטרה, היא בלתי נתפסת. היא לא הפרה את ההסכם הזה שהתחייבה אליו.
0: שהוא
3: פר. כן, שהוא פר כלפיה, כן.
2: היא על האחריות שלה שמרה.
1: בול. כאילו מה שאתם אומרים זה בדיוק הדבר. גם בנחל עוז יש חוזה. ויעל עמדה בחוזה שלה עד הסוף. זה פסקל 76 שישבה עליו, זה הייחודיות שלו. הוא צריך לדווח בעצם על המחנה עצמו. אנחנו קיבלנו יותר הקלטות ממה שפרסמנו בתקשורת. ואחרי הרגע שכולם מכירים ששומעים את השבר בקול שלה, כן? כי מבינים שהיא מבינה. שהיא יודעת שזה נגמר. אז יש לנו את ההקלטה שלה שהיא כאילו אוספת את עצמה, והיא פשוט ממשיכה לדווח עד שהם מגיעים לכניסה של החמאס.
2: וואו, וואו, וואו.
1: ואז כבר זה עבוד ואין מה לעשות.
0: היא אומרת משהו?
1: אם לא, היא מדווחת. היא כאילו, אתה לא תזהה.
0: כלומר, הם כבר עומדים ממש בפתח הדלת.
1: אתה לא תזהה. אתה לא תזהה.
0: בחדר שבו היא נמצאת.
1: היא לא בפנים, בחוץ, אבל אתה לא תזהה שהם שם. כאילו יש רגע כזה שהיא מבינה, אוקיי? ואז נושמת, ופשוט ממשיכה.
3: ובזמן הזה היא בעצם, היא מסתכלת על מסך, שתחשבו, היא מסתכלת קדימה על המסך, הרי תצפיתניות לא מורידות את העיניים שלהם מהמסך, כשהם בדלת, כנראה מאחוריה.
0: המערכות בכלל עוד עבדו בשלב הזה?
1: כן, כן, כן, כן. המערכות עבדו, לגמרי עבדו. דווקא שם לא הורידו את אמצעי התצפית. המערכות עבדו. כן. אז אני חושבת, אני יודעת שהיא ידעה שהיא עמדה בחוזה, אני יודעת.
2: ואת מוצאת את עצמך חוזרת להקלטות האלה, או ששמעת אותן פעם אחת וזה...
1: אני עצמי לא עושה את זה לעצמי, כן? אבל אני שומעת את זה, קודם כל, כי אני חושבת שזה קול חשוב. אני חושבת שזה קול חשוב...
0: חשוב מאוד.
1: שיכירו אותו, והיסטורית חשוב שיכירו אותו.
0: כן. גילי, בזמן שנשאר לנו עד החדשות, את רוצה לספר על פסטיבל הטיטה עם השלישי?
1: בטח, בטח.
0: כן, לזכר התצפיתניות.
1: נכון, אז התצפיתניות והסמבציות. אז אני אעשה את זה ככה רגע קצר. הייתה להם תבונה מאוד מאוד גדולה, שבתפקיד כזה שוחק 800 מטר מעזה צריך הווי. אז ההווי היה לבשל מהצהריים של יום שישי, באיזה מטבחון קטן, קטן, קטן. הם גם הבינו שמה שמחבר בין כל האנשים בעולם, כי תחשבו, תצפיתניות זה כל עם ישראל. יש שני דברים שמחברים בין כל האנשים. מוזיקה ואוכל. הבינו. אז היו פותחות מחוץ לשולחן בארוחת שישי את השולחן, קוראים לזה tea time, כאילו הם בארמון בקינגהם, ולא 800 מטר מסדיה, בדיוק, ושרות שירים שמ-2016 הן ממציאות, כאילו לוקחות שירים מפורסמים ומחליפות להם את המילים. ושרות על השולחנות וככה ושמחה והכל. מדי פעם היה tea time מיוחד, כשמי שהייתה אמורה להשתחרר, אז היא הייתה בוחרת קונספט. השישה באוקטובר זה tea time בקונספט. שחף ניסן היא הייתה אמורה להשתחרר, והיא בחרה את הקונספט The Last Disco. והכל היה בלונים של The Last Disco, 10 שעות אחר כך, אתם יודעים, השמיים נפלו. החמל עלה באש, אבל השירון של tea time ניצל. יש לנו אותו. כל אהבה וכל השירים. ואז החלטנו שהבנות שלנו הן לא רק השבעה באוקטובר, הן היו חיילות צעירות ושמחות, ושאנחנו רוצים בסוף חודש מאוד קשה להרים את הראש, להגיד לצד השני, א', לא שברתם אותנו, ושתיים, להגיד לכל עם ישראל, בואו להיות איתנו ב-tea time, אנחנו משחזרים את השולחן, יש הופעות, תערוכות איורים, נועה קירל ויסמין מועלם, כל משפחה מביאה חפץ של הילדה שלה, מיוחד,
0: זה קורה איפה?
1: ואנחנו המשפחות נהיה שם באנגר 11, תל אביב, 23 לעשירי. טיטה עם שלישי, זוכרים, שמח.
0: גילי?
2: תודה.
0: תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: להתראות.
1: להתראות. ביי.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן גדעון אוקו עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. 2 מפגינים עוקבו בוקר מול ביתו של ראש הממשלה נתניהו בקיסריה במסגרת פעולות מחאה. במקביל ערכו אזרחים טקסי זיכרון מחוץ לבתיהם של שרים שכיהנו בממשלה ביום האסון, ובהם יריב לוין, יואב קיש ומירי רגב. מול ביתו של שר המשפטים לוין הוקראו שמות החטופים שנרצחו בשבי, לצד פעולות נוספות בהן מיצג של מכוניות שרופות שהוצב מול משכן הכנסת. נשיא המדינה ורעייתו מיכל הדליקו נר זיכרון בבית הנשיא, בהמשך ינאם הנשיא בטקס זיכרון לנרצחי המסיבות באתר ההנצחה ברעים. יושב ראש ישר הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט סיפר כאן הבוקר ב-7-9 ב-103 FM על השיקולים הפוליטיים שעצרו עסקאות חטופים בקבינט המלחמה.
1: בפעם הראשונה שזה מכה בי, זה לקראת סוף עסקת החטופים הראשונה, ועושים דיונים, ולדיון נכנס איום כבד מאוד של איתמר בן גביר, שמודיע, אם לא חוזרים למלחמה תוך 10 ימים, מרגע תחילת העסקה, אני מפרק את הממשלה. והייתי איך זה משפיע על קבלת ההחלטות, על ראש הממשלה, ואני יכול להצטער על זה שהעסקה הזאת לא נמשכה.
0: עוד בחדשות, מתנחלים הציתו לפנות בוקר כלי רכב ורכוש בכפר הפלסטיני דיר ניזם בבנימין, וריססו כתובות איום ישירות נגד מפקד פיקוד מרכז, אלוף אבי בלוט. על קירות הבתים נכתב בין היתר, אבי בלוט תיזהר, במחאה על פינוי המאחזים ביהודה ושומרון והחזרת צווי המעצר המנהליים. התפתחות בפרשת מלי וליאל יהלומי, האם וביתה שנעלמו בחודש אוגוסט ואותרו בדרום אמריקה, נעצרו בנמיביה כשברשותם דרכונים מזויפים. דבר מעצרה נעבר למשטרת ישראל שאינה מעורבת בחקירה המקומית, אך מנסה לברר מדוע נזקקו השתיים לתיעוד המזויף. כזכור, לפני כחודשיים אותרו שתיהן בארגנטינה בתום חיפושים נרחבים, לאחר שהבהירו שניתקו את הקשר מרצונן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות עורכת אליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: חייב להגיד משהו רק בעקבות השיחה עם גילי לייבושור. איכשהו אני יצאתי מעודד מהשיחה איתה, כאילו, אתם מבינים את ההיפוך?
7: כן, כן.
6: שאיבדה את ביתה ואיזה כוח, איזה סיבוב, כאילו, לאסון, ובאמת זה כל כך הרבה כוחות פנימיים לא יודע מה, תהליכי עיבוד פיתוח פנימיים כדי לדבר כפי שהיא דיברה.
7: כן, כן, ולהתמודד
6: בלי כאילו לברוח מהכאב, כמובן.
7: בדיוק, להתמודד עם האסון הזה ולזכור הכל ולהיות בתוך הכאב, ובאמת, ממש. הרבה פעמים אני חושב, אני לוקח כל רכיב בתוך האסון הזה של השבעה באוקטובר, ואני חושב לעצמי, גם אם זה היה רק הרכיב הזה, זה עדיין היה היום הכי שחור אי פעם. גם אם זה היה רק מחדל התצפיתניות, וגם אם זה היה רק ניר עוז, וגם אם זה היה רק כפר עזה, והעובדה שזה היה כל המכלול של הדבר הזה, ומאות חטופים, זה כאילו יותר מדי, זה overwhelming, אבל אני חושב שעם השנים אנחנו מתחילים גם לאבד כל חלק בנפרד, ורציתי לספר לכם על סרט קצר מאוד של 8 דקות, שנקרא נינווה, והוא נוצר על ידי אביתר לוי, ואבא שלו רן לוי, שהוא תסריטאי קומי מוכר ומוערך, ואביתר היה בנובה, והוא יצר סרט שמתאר גם את החוויה שלו בנובה, וגם את החוויה שלו מאז, ורוב הסרט הזה נעשה באמצעות AI. עכשיו, יצא לנו לדבר הרבה מהרגע שהבינה המלאכותית פרצה לחיינו באופן שבו היא פרצה, יצא לנו לדבר הרבה על אומנות AI, וכאילו, יש בי תמיד איזושהי סקפטיות מובנית כלפי עצם הרעיון הזה, וגם הבאתי את זה, ואתמול אני חייב להודות שכשראיתי את הסרט, אז הסקפטיות הזאת פשוט נמחקה לחלוטין, בגלל שראיתי איך ברגע שחסמי הכניסה יורדים, יש הרבה יותר אנשים שיכולים לספר את הסיפור שלהם בצורה חדשה לחלוטין, שפשוט גרמה לי להבין את התחושות הבאמת נוראיות שהם עברו באותו יום ומאז. וזה סרט שמספר כל כך הרבה על בדידות ועל להיות שקוף, וממש רואים איך אביתר עובד באיזה מסעדת שף תל אביבית, ואף אחד לא כל כך מבין מה עובר עליו, וספק אם הוא מבין מה עובר עליו בעצמו. וזה היה כל כך חזק ועוצמתי באופן שבו הוא העביר את התחושות האלה, שלמשך 8 דקות אני לא יכול להתיימר להגיד שהבנתי איך זה מרגיש לשרוד את הנובה, אבל קיבלתי הצצה. לפחות קיבלתי הצצה. והסרט נגמר בציטוט שרציתי לחלוק אתכם, כי הוא ממש סיפר לי את כל הסיפור. כתוב את זה על המסך. כשהגלים מתחזקים, החזקים מגלים שהמשך המשפט הזה די מטומטם, כי גם כדי לטבוע צריך כוח. וזאת היצירה הזאת, על זה שגם כדי לטבוע צריך כוח. וזה נמצא ביוטיוב, פשוט לחפש נינווה, אביתר לוי, זה ממש 8 דקות מרסקות, כן, ממש.
6: סוגריים בתוך סוגריים, בתוך סוגריים, בתוך סוגריים. מלי וליאל נעצרו בנמיביה.
8: כן.
6: עם דרכונים מזויפים. נמיביה זה במערב אפריקה. כלומר, איכשהו מארגנטינה, שם, אתם זוכרים את השוטר שעלה לאוטובוס וכולי?
8: איך נוכל לשכוח?
6: בדיוק.
7: אני מניח שמחר נדבר על זה.
6: אני מרגיש שבהחלט מחר יעסוק. וברגע שזה דרכונים מזויפים ומעבר לייבשת אחרת, אז שוב העניין הפלילי מתחיל להריח טוב בסיפור הזה. סגור סוגריים, סגור סוגריים, סגור סוגריים.
8: אוקיי, אני רק רוצה להתחבר לדברים שלך, טל, שאמרת בתחילת השיחה, על זה שיצאת מחוזק.
6: כן, מעודד אולי זה מילה חזקה, כאילו שמחה מדי, אבל
8: כן, מהשיחה של אימא של יעל לייבושור, גילי לייבושור. יש פודקאסט, אני כבר המלצתי עליו כאן, אבל אני חושבת שזה בדיוק מתחבר למה שאמרת. יש פודקאסט בשם נחל עוז, המוצב שהופקר, שמגישות אותו קרן נויבך וצליל אברהם, ומדבר שם מה קרה באמת במוצב נחל עוז בשבעה באוקטובר, אבל לא רק זה, הוא גם מדבר על התצפיתניות שהיו שם, ועל ההוואי שהיה להן. אני חושבת שזה הדבר מתוך הדברים שגילי אמרה, זה מה שגרם לנו להיות מחוזקים ומעודדים בפודקאסט הזה. ממש אפשר להרגיש איך הן חיו. והן חיו, הן היו באמת נערות שחיו, מרגישים את החיות שלהן, וזאת, אני ממש ממליצה לשמוע את זה דווקא ביום הזה, שיש המון תכנים היום הולכים, שהם קשים, מאוד מאוד מאוד קשים. אבל משהו בפודקאסט הזה גם מכניס לאיזושהי, מלמד גם לא רק על המוות, אלא גם על החיים.
6: וזה כאילו דברים מסוג החיים במרכאות, שאנחנו לא שמים לב שהם החיים תוך כדי שחיים. והמסורת הזאת של ה-T-Time. הרי מדובר ברובן בילדות צעירות, 18 פלוס קצת, ובתפקיד שהוא די תחינה, ועם כל גאוות היחידה והמורל הפנימי וכו', זה תפקיד קשה לשבת ולבהות, משהו שהוא מאוד מאוד כאילו במרכאות משעמם, אבל עם סופר אחריות על הכתפיים, ובתנאים לא סבבה, כן? כן? ואז נוצרים דברים, זאת אומרת, הדברים האלה פורחים לבד.
8: לגמרי.
6: נוצרות מסורות כאלה כמו ה-T-Time, ושמי שמשתחררת, כמו שסיפרה לנו גילי, אז היא בוחרת את הנושא, ומדפיסים שירון עם השירים של המילים שהם כותבים, אבל אלה, ואז זה כאילו, אלה החיים שהם נוצרים, אבל אנחנו לא שמים לב אליהם, זאת אומרת, זה קטע, יש את המסורת הזאת, והיא תמיד קורית, אבל רק כשאין אותה, או שאין את אלה שמציינות אותה, אז כאילו זה,
7: החיסרון שלה פתאום
6: נותן לה, כן, אבל זה פתאום ממוסגר כזיקוק של משהו שהוא פרי תאוות חיים.
7: כן, כי זה קשה אפילו יותר לזכור אותן בתור הנערות שהן היו, הנשים הצעירות שהן היו, ולא בתור התפקיד הזה, התצפיתניות של נחל עוז.
8: אני גם מרגישה שהרבה פעמים ההפך ממוות זה הומור.
7: כן.
8: והיה בהם כל כך הרבה הומור, ובאמת דיברנו על, על, על המסורות שלהם, או על הדברים שהם היו עושות, והשירים שהם היו ממציאות. וגיליתי בפודקאסט הזה משהו, דיברנו על זה שהתפקיד הזה הוא מבאס, הוא כאילו תפקיד שאת מרגישה קצת באמת תחינה. והן היו ממציאות מילים שהן צוחקות על, על הבנות שמשרתות בקריה. וזה כל כך, אלה החיים.
7: ברור.
8: זה הדבר.
7: מהדמפ, כמעט, כן, ממש.
8: כן.

0: זמיר חיימי, שלום לך.
1: בוקר טוב. בוקר טוב לכם ולמאזינים כולם.
2: היי זמיר.
0: טוב, דיברנו כמה פעמים. אני חושב שבשלוש השנים האחרונות אתה כמובן הדוד של טל חיימי, זכרו לברכה. אבל היום אתה רוצה לדבר על מישהו אחר.
1: היום אני לא בהכרח רוצה לדבר על מישהו ספציפי. אני חייב להגיד לפני זה שבהחלט עליתי אצלכם לשידור מספר פעמים במשך המאבק שלנו. אם יש איזה...
0: זמיר? זמיר? התנתק? בואי ננסה אותו שוב.
3: כן.
0: כן, הסיפור משפחת חיים מקיבוץ ניר יצחק.
3: כן.
0: אחד הסיפורים גם הידועים יותר.
2: כן.
0: זמיר התנתק לנו, איליל? כן?
3: כן.
0: גם דיברנו איתו כמה פעמים שהוא היה על טרקטור, אני זוכר, כזה חקלאי מה...
3: חקלאי. וגם זה מדגיש את ה... היבט החקלאי שהיה לכל השבעה באוקטובר כמעט, בטח בקיבוצים ו...
0: גם המאזין רון שדיברנו איתו קודם, בדרום של... שזה באמת, איך הוא הגדיר את זה? סלט הפירות של מדינת ישראל?
2: אסם.
0: אסם התבועה זה אומרים על אוקראינה, נכון? אבל נדמה לי שהוא קרא ל...
3: אופה.
0: זמיר? הוא אמר אסם הפירות? כן. אז תמשיך בבקשה, זמיר.
1: אני לא יודע מה הספקתם לשמוע, אבל...
0: מעט מאוד, מעט מאוד.
1: אמרתי שעליתי אצלכם לשידור בתקופה שנלחמנו על השבת החטופים מספר פעמים. קודם כל, באמת הזדמנות להגיד לכם תודה על כל מה שעשיתם בשבילנו.
0: מינימום.
3: תודה לכם.
1: כן. אבל אני חייב להגיד שבתקופה ההיא נאלצתי לשקול כל מילה ומילה כשעליתי לשידור. כמעט. והיום אני הרבה יותר חופשי ומשוחרר. מאוד חששנו מכל מילה שתאמר כדי לא לפגוע. בהשבת החטופים, ובטח בהשבת החטופים החיים.
3: כדי שהחמאס לא יתנקמו בהם, או כדי שפה המאמצים לא ייפגעו מעצם הביקורת?
1: אני בהחלט יכול להגיד שזה אמור לגבי שני הצדדים, גם לגבי החמאס וגם לגבי ההנהגה שלנו פה במדינה. אבל היום באמת, אני רוצה לגעת באמת באנשים שמרוב שעסקנו בנושא השבת החטופים, ובצדק, כי אני חושב שזו הייתה הסוגיה הבוערת ביותר שעמדה על הפרק, ובטח השבת החטופים החיים, אז הרבה אנשים שאיבדו את יקיריהם בשבעה באוקטובר וגם אחרי, הרגישו שהם קצת נדחקים לשוליים, ושפחות זוכרים את היקירים שלהם. אני חושב שהמעשה ההוגן יותר מבחינתי ביום הזה, כשאני מקבל את ההזדמנות לעלות לשיחה פה, והרבה אנשים שומעים אותנו, ולהגיד שבאמת לאחר השבת כל החטופים, שחלקם הוחזרו לא בחיים, יכלו לחזור בחיים, נחטפו חיים וחזרו בארונות, אבל היום אני רוצה לדבר באמת על עוד אנשים שכאילו נשארו ברקע, שפחות התעסקנו איתם. הרבה אנשים שאפילו הפכו שקופים, אבל עוד אנשים שאיבדנו ביום הזה.
0: ספר, בבקשה, אנחנו שומעים.
1: אני אומר, אין לי דמות אחת ספציפית, אני יכול לדבר על כל כיתת הכוננות של ניר יצחק.
0: כן.
1: אני יכול לדבר על אנשים שאיבדתי בנירוז, אנשים שאיבדנו באשכול, אנשים שאיבדנו בכלל בכל המדינה, על החיילים שנהרגו בהמשך בשלוש השנים האחרונות. הרבה אנשים שדיברו איתי הרגישו שמרוב שעסקנו בסוגיית החטופים, אז קצת דחקנו אותם.
0: אז ספר לנו על בועז, בועז אברהם מכיתת הכוננות של הקיבוץ.
1: אז בואו אני אדבר איתכם על בועז אברהם. בועז אברהם, איש יקר שעובד איתי כבר, עבד איתי המון שנים בחקלאות. איש צנוע. איש של דניאלה, אבא של ענבל, רון ומיכל. ובאמת בועז היה איש מאוד מוכר בקיבוץ. על בועז, אם יש משהו שאנחנו יכולים להגיד שעל בועז, זה בעיקר האהבה שלו, אבל לא אהבה רק לבני אדם, אהבה לכלבים, אהבה לחיות. בועז תמיד היה עם כלב שצמוד אליו. תמיד ראינו אותו הולך עם כלב, ובועז היה איש מיוחד, באמת איש מיוחד. אני מאוד מחובר הייתי לבועז, מאוד מחובר גם לאנשים האחרים, אבל הרגשה שבועז כאילו נשכח מאחורה, והוא לא באמת נשכח, אבל כאילו נדחקו לשוליים קצת האנשים, מאוד הפריע לי לאורך הדרך, ואני שמח על ההזדמנות, אפילו ביום השחור הזה, שאנחנו ביום של הזכרות,
0: כן.
1: להזדמנות הזאת של להזכיר את בועז, שבאמת היה חבר אמיתי.
0: זמיר, תודה רבה.
1: תודה לכם.
3: תודה, זמיר.
1: תודה.

0: טוב, אנחנו סיימנו לבוקר הזה.
1: כן, הולך להיות יום-יום.
0: יום-יום, כן. שאני ממש מקווה לסיום, שנגיד עוד שנה, שנשב כאן בשבעה באוקטובר, לא נחפש את התיקון שלא הגיע. פנימית, חיצונית, שנהיה במצב ש... 7 באוקטובר הוא משהו לזכור אותו, ולא משהו, איך להגיד, לכאוב אותו קורה.
1: לא יהיה הווה ממושך.
2: כן.
1: כן.
2: אז, שיהיה אופק. כן. אני מאחל לנו אופק.
0: כן. אז להתראות מחר.
2: ביי ביי.
1: ביי.
3: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

מאיר בנאי, גשם. שלום לכם, 9:32 עכשיו, אקו 99 FM, 7 באוקטובר. אנחנו היום מחבקים את המשפחות, זוכרים את הנופלים, את הנרצחים, ונהיה כאן עם המוזיקה עד 12. נעמה יוגב לוי בחרה את השירים, אני נועם כהן. אנחנו ממשיכים עם אידיוט, חלמתי על אמריקה.

0: יובל דיין. בדיוק כמו הירח, אקו 99 FM, עכשיו דקה לפני 10, אנחנו נועלים את השעה הזו, נשמע כמה הודעות ונשוב למוזיקה.
1: 7 באוקטובר, באקו 99 FM.

0: סדרה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: 7 באוקטובר, באקו 99 FM.

תמר כהן, חלומות שמורים. עכשיו 3 דקות אחרי 10, אקו 99 FM. שלום לכם, אנחנו מציינים היום 3 שנים ל-7 באוקטובר, לטבח הנורא ולמלחמה המתמשכת שהגיעה בעקבותיו. מחבקים את המשפחות וזוכרים את האנשים היקרים שהלכו מאיתנו. נהיה עד 12 עם השירים שבחרה נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן, והנה פאר טסי עם אחרי הנצח, גרסה מתוך ההופעה.

לאלוהים, באייקה, השיר הראשון שהוא הוציא בקריירה המוזיקלית שלו, הסינגל הראשון מתוך אלבום הבכורה שלו, נקודה טובה שיצאה ב-2008. אקו 99FM, ממשיכים עכשיו עם שלום חנוך, וניגע אל החלום.

ורבע שעה לפני 11 אנחנו מציינים היום 3 שנים לשבעה באוקטובר. נעטפים במוזיקה, נעזרים בה, הנה נורית גלרון, ואתה פה חסר לי.

וכל הגיבורים הלכו אל הצבא. לדולצינאה יש שיער שיבה,

סנצ'ו פנצ'ו לדרכו הלך, וכל האבירים קנו אקדח. תהיה רגיל, אל תהיה גיבור, אם תתחיל לשבור אתה לא תוכל לגמור. תהיה רגיל, אל תהיה גיבור, אם תתחיל לשבור אתה לא תוכל לגמור.

0: אור, שרים על געגועים לנופים ירוקים, גרינפילדס. אקו 99 FM, עכשיו 11 ודקה. נצא לשמוע כמה הודעות ונשוב ונפתח שעה נוספת של מוזיקה. כבר חוזרים.
1: 7 באוקטובר, באקו 99 FM.

0: סדרה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: 7 באוקטובר, באקו 99 FM.

נתי כספי, האחד והיחיד עם ילדותי השנייה, אקו 99 FM, עכשיו 7 דקות אחרי 11, מציינים היום את 7 באוקטובר, יום לא פשוט, אנחנו כאן עם המוזיקה, יש לנו שירים שיעזרו להעביר את הבוקר הזה, להתייחד עם זכר הנרצחים ולחבק את המשפחות. נעמה יוגב לוי בחרה את השירים, אני נועם כהן, ואנחנו ממשיכים עם גיא מזיג. אנחנו. האזנה טובה.

קורין הלל שלחה מאיתנו השנה שיר לשירה. אקו 99 FM, 3 שנים היום לשבעה באוקטובר.

לטבח ולמלחמה המתמשכת שהגיעה אחר כך. אנחנו כאן מחבקים את המשפחות ומעבירים איתכם את היום הזה, את הבוקר הזה עם המוזיקה. עכשיו דודו טסה, עם בדיוק בזמן.

איתך. חבל מרשטיין, נדבר איתך. אקו 99 FM עכשיו שתי דקות לפני 12. חצות היום אנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו כאן. בבוקר הזה נגיד תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים. אני נועם כהן, אחריי תהיה כאן שחף אייל. נסיים עם דיידו.

0: תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: 7 באוקטובר באקו 99 FM.

שלמה ארצי מנגב לך את הדמעות, וכמה דמעות ביום הזה, 3 שנים, 7 באוקטובר, ואנחנו כאן מחבקים את המשפחות, מזמינים אתכם להיות איתנו עם השירים היפים. אליו שלום יורכת, אני שחפי על.

עברי לידר, זה לא אותו דבר. עכשיו 26 דקות אחרי 12:99 FM, אנחנו ביחד איתכם מחבקים, זוכרים, כואבים. ניק קייב.

ג'ון לנון, Imagine, שיר תקווה שנכתב כמעט לפני 50 שנה. האם להמשיך לדמיין עולם יפה? כל אחד כנראה החליט לעצמו. מה שבטוח, לא קלה דרכנו בכלל. כבר חוזרים.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

כנסיית השכל שום דבר לא יפגע בי. השיר הזה נכתב במקור על ידי סגן ארז שטרק, זכרו לברכה, שנפל בעסוק המסוקים בנובמבר 2023. הלהקה הפיקה גרסה מרגשת שמשלבת את הקול של עמית מן, פרמדיקית שנרצחה בקיבוץ ברי בשבעה באוקטובר וטיפלה בפצועים עד הרגע האחרון. עכשיו 11 דקות אחרי 1, אקו 99 FM. השיר הבא זה שיר שבחרה נטלי להקדיש לבן הזוג שלה, בן הזוג שלה רומן גנדל, זכרו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר בקרב בעת שהגן על קיבוץ נירם, והיא ביקשה להקדיש לו את השיר הזה, Enjoy the Silence. דפש מוד סיפרה שהוא היה אהוב מאוד, כל כך הרבה אנשים מתגעגעים אליו עד היום. ביקשה להקדיש את השיר לזכרו ולזכר כל הנופלים שהגנו על ניר עם.

דפש מוד, Enjoy the Silence, שיר שביקשה נטלי בת זוגו של רומן גנדל להקדיש לו ולזכרם של כל הנופלים שהגנו על נירם בשבעה באוקטובר. 16 דקות עכשיו אחרי אחת, אקו 99 FM, ממשיכים עם ברי סחרוב, עוקד.

מאוד, אבל עוד לא קל לנשום, עוד לא קל לחשוב מול הרוח, עוד לא קל לחשוב, ומאוד לא פשוט לחכות. 42 דקות עכשיו אחרי אחת, אקו 99 FM. אנחנו ממשיכים עם עידן עמדי, כאב של לוחמים.

בית הבובות, שיר בעיפרון. שלוש דקות עכשיו לפני שתיים, אנחנו נפרדים כאן, זאת אומרת, החלק שלנו כאן, החלק שלי. תודה רבה לאב שלומי שערכה לנו מוזיקה רגישה ומרגשת ליום הכל כך כואב הזה. סטלי סלומונו ומיד תהיה איתכם כאן. אני שחף אייל, אנחנו נשתמע מחר ו... מה נאמר? שיהיה טוב. חיבוק חזק לכל מי שצריך ביום הזה. ונקווה לעתיד טוב יותר לכולנו. ביי ביי.

0: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: 7 באוקטובר באקו 99 FM.

0: אביב גפן, שיר עצוב. 2-5 דקות כאן אצלנו, אקו 99 FM, 7 באוקטובר 2026. 3 שנים מאז שהחיים שלנו השתנו כאן, מאז הטבח האסון הבלתי נתפס הזה. 2,347 נופלים ונרצחים שלזכרם. אנחנו כאן היום מתכנסים ומתפללים לטוב, רק שיהיה כבר טוב. עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים מתאימים, מחבקים ומרגשים. אני סטלי סולומונוב איתכם עד 6, מקווה לטעת בלב ובמחשבות מעט תקווה.
1: אתם יודעים מה הדרך הכי טובה לצאת מדי?

תני לי מקום אצלך בעולם. היהודים תום פטרובר ואורית איתי שחף, השיר במקור של מאיר בנאי שיצא באלבום המצליח גשם, ואחר כך הם לקחו אותו לביצוע כל כך יפה סביב סיבוב הופעות האקוסטי שלהם, מוצלח ביותר. אריק לוי עכשיו. זה קורה.

כי אני יושב באפלה, נרקיס בתפילה, דתית וחילונית גם יחד, בשיר כל כך כל כך יפה, ענני. אתם על אקו 99 FM? ויונה אפל עכשיו.

0: מלחין ושר את ילד השדה,
1: אף פעם לא בוחר,
0: למילים שכתב
1: אף פעם לא
0: זאב טנה יחד איתו,
1: אף פעם לא בוחר.
0: 1983, קצת זיכרונות מהילדות בקיבוץ שדה נחמיה. פבלו רוזנברג עכשיו בדמעות שאת בוכה.

0: מחכה, תוקר לבין דמתרג מקנים ודמתם, ודמתם, ודמתם, ודמתם, ודמתם.
1: שם בהרים שמעל הכפר שלנו יש שם גן של שושנים.

0: מהצ'ן קניון. באמתה, לפייס אסון.
1: ירדתי מההר לכפר שלנו, בשערי שושנים.

מעשה שיבוא. מחכה ביום ובלילה. לא, אין לי כוח שעוד יום יבוא. שושנים עצובות. והוא לא פה.

2023, חודש אחרי הטבח הנורא בשבעה באוקטובר, אדר גולד עם שיבולים, שדה הקרב יהפוך לשיבולים, או תראה שנחזור ונגדל פה ילדים, שדה הקרב יהפוך לשיבולים, אנשים יפים ימשיכו לרקוד על השבילים, יכתבו כאן עוד שירים, ואלפי כלניות יחסו את הכתמים.

0: תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות התשעים. משהו בחיי הולך להשתנות.

משהו בחיי הולך להשתנות. היום לפני 3 שנים, 7 באוקטובר, הטבח, הגבורה, מלחמת חרבות ברזל שהתחילה מיד אחרי 2347 שנרצחו ונפלו מאז אותו יום, ו-251 חטופים וחטופות שהושבו לארץ חיים ומתים. אנחנו ביום הזה מרגינים ראש, מחבקים את המשפחות, משמיעים מוזיקה רגישה ומרגשת לכבד את זכר הנופלים והנרצחים. מזמינים אתכם להיות איתנו כמובן, עם כל השירים היפים שערכה עבורנו עדית אבשלומי. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן עד 6 בערב. יסמין מועלם עכשיו.

שלום חנוך. לא רק יכולתי להביא לך פתרונות, כל מה שרק ניתן היה כבר כאן מזמן. הרצון שלנו להקל, לעזור לקרובים אלינו, לאהובים הכואבים. וזו הדרך שלנו כאן באקו 99. לעטוף את הכל בשירים, מוזיקה מנחמת, מרגיעה ומזכירה.

הסינגל השלישי שיצא לחנן בן ארי באלבום הבכורה שלו 2015, אימא אימא הייתי כל כך מזוהם. תקופה של פינוי יישובי גוש קטיף וצפון השומרון בקיץ 2005, אבל מאז הפך ללהיט כל כך גדול ולהמנון של רבים על פרידה, לאימא, למשפחה, לגעגוע, לכאב שמחכה לתרופה.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות, אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

בבקשה תגידו אמן על התפילה היפה הזאת של רביד פלוטניק, ועל המילים שמחזקות תפילה, בהן שמענו את שי צברי, ואמן אלייך ישראל שתהיה שלווה בהרמונותייך ותגדלי את בניי ותהני משפע ומשלווה, שלווה בהרמונותייך, אמן.

דודו טסה, איזה יום עבר עליי. אנחנו 4:05 כאן אצלנו, אקו 99 FM. עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים לציון 7 באוקטובר, 3 שנים מהטבח, האסון הבלתי נתפס הזה. אנחנו כאן עם השירים המרגשים והמחברים בין כולנו עם הכאב הזה היום. נסיים את השעה עם Streets of London. אין לנו חדשות, נמשיך לשעה הבאה עם השירים היפים. אנחנו איתכם כאן.

0: change your mind.
1: שבעה באוקטובר, באקו 99 FM. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: 7 באוקטובר, באקו 99 FM.

מילים ולחן, שלום חנוך. 4:06 דקות כאן אצלנו, דקות 99 FM. עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים להנציח, לזכור את טבח 7 באוקטובר 2023. 3 שנים מאז, 3 שנים שהחיים שלנו השתנו מהטבח, האסון הבלתי נתפס הזה. 2,347 נופלים ונרצחים, שלזכרם אנחנו כאן היום מתכנסים ומתפללים לטוב, רק שיהיה כבר טוב. אני סטלי סולומון, עובדכם עד 6, מקווה לטעת בנו קצת מחשבות טובות ותקווה. אלו הם שוטי הנבואה עם

לוקח בחזרה דברים קשים נורא שאמרתי לך ואמרת גם לי, כי כל מילה היא כמו סתירה. יהודה פוליקר ויעקב גלעד כתבו והלחינו את השיר הנפלא הזה, 1995. אנחנו ממשיכים עם בילי אייליש עכשיו, 428, אתם בנדקו 99 FM.

אמיר בניון, כשאת עצובה בצבא הכי חזק שבעולם, עליכם למענה. המילים האישיות הופכות לאומיות ולהפך.

דילן, התשובה נישאת ברוח. 3:55 עכשיו, אתם על אקו 99 FM, אנחנו עם שירים לציון יום הטבח, יום 7 באוקטובר הנורא, 3 שנים מאז שהחיים שלנו השתנו כאן. אנחנו עם השירים המרגשים, הרגישים, שעורכת עבורנו עידית אבשלומי. אני סטלי סולומון, רואה איתכם באולפן. אין לנו חדשות, אנחנו פשוט ממשיכים עם המוזיקה המרפא.

0: דוטבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דוטבור.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

תגיד לי איך לעצור את הדמעות. עופרה חזה, לאורך הים, פותחת איתנו שעה נוספת כאן באקו 99 FM, מציינים 3 שנים לשבעה באוקטובר, לטבח, לגבורה, למלחמות חרבות ברזל. 2,347 נרצחו ונפלו מאז אותו יום, 251 חטופים וחטופות שהושבו לארץ חיים ומתים. אנחנו מרכינים את הראש ביום הזה, מחבקים את המשפחות ומשמיעים מוזיקה לזכר הנופלים והנרצחים. עידית אבשלומי בוחרת את השירים, אני סטלי סולומון אביתכם באולפן עד 6. האזנה מרפאה.

ברי סחרוף, אולי צריך לתת לזה עוד זמן. השיר במקור מילים ולחן של אריק איינשטיין ויצחק קלפטר, מתוך האלבום של אריק איינשטיין שביר 1983. את הגרסה הזו של ברי סחרוף, היא יצאה ב-24 בספטמבר 2024 לקראת יום השנה הראשון לשבעה באוקטובר ולמלחמת חרבות ברזל. לחן העיבוד, ההפקה של נדב הולנדר בהשתתפות 9 מוזיקאים ישראלים. בעיבוד החדש הזה הוחלף סולו הגיטרה החשמלית המקורי בכלי קשת וכלי נשיפה תזמורתיים לביצוע היפהפה יפהפה הזה. אבל אם כבר עסקנו באריק איינשטיין ובמילים של האיש הזה, נקפוץ עוד קצת אחורה בזמן. 1968, שיתוף הפעולה הראשון של אריק איינשטיין עם שלום חנוך באלבום מזל גדי. הימים הארוכים העצובים.

תני לנפשך לשמוע זמר קטן. שובי לביתך, שם טוב לוי. לוקח אותנו 3 דקות לפני 6 בערב אל סיומה של השעה הזו. אנחנו מקו 99 FM מציינים 3 שנים לשבעה באוקטובר, מאז שחיינו כאן השתנו. עידית אבשלומי בחרה את השירים ב3 השעות האחרונות, תודה, תודה לך על כך, על הצלילים המרפאים באמת. מרגיש כמו חיבוק קרוב, ולפעמים כשאין מילים, הצלילים יכולים לרפא. חיים גיל יגיע לכאן תכף, להמשיך איתכם את הערב הזה, אני סטלי סולומונו, ואשתמע איתכם שוב מחר, אותו מקום, אותה שעה. עד אז, עשו חיים, היו טובים, שיהיה לנו טוב ובשורות טובות סוף סוף, אמן. יאללה, ביי.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

גלי אתרי, מקיצל לחלום. שלום לכם, 6 דקות אחרי השעה 6 אתם על אקו 99 FM, והיום אנחנו מציינים 3 שנים ליום הארור ההוא לטבח 7 באוקטובר. אבל לא רק את הטבח נזכור, אלא גם ובעיקר את סיפורי הגבורה. 2,347 מטובי בנינו ובנותינו נרצחו ונפלו מאז אותו יום, ו-251 חטופים וחטופות שהושבו לארץ, חלקם חיים וחלקם כבר לא. אנחנו ביום הזה מרכינים ראש, מחבקים את המשפחות ומשמיעים מוזיקה שקטה לזכר הנופלים והנרצחים. מזמינים אתכם להיות איתנו ועם השירים היפים, לכאוב ולזכור. שחפיה לורכת את המוזיקה, אני חיים גיל. ממשיכים עם עברי לידר, זכיתי לאהוב. שתהיה האזנה טובה ומועילה.

מוטי המר, רקמה אנושית. 6:34, אתם על אקו 99 FM, 7 באוקטובר, 3 שנים ליום הנורא ההוא. אנחנו ממשיכים עם עוד מוזיקה, ועכשיו אפרת גוש עם לראות את האור.

חנן בן ארי, שבועי לב, 17 דקות לפני השעה 7. אתם עליקו 99 FM, 2347 בני אדם נרצחו ונפלו מאז 7 באוקטובר 2023, מספר בלתי נתפס. אנחנו כאן באקו 99 מרכינים ראש ומחבקים את המשפחות השכולות. ממשיכים עכשיו עם עוד מוזיקה. הנה גידי גוב, מה אתה בכלל יודע על אהבה?

נורית גלרון, כולנו זקוקים לחסד. 3 דקות לפני 7. אתם על אקו 99 FM, 7 באוקטובר. 3 שנים ליום הנורא ההוא. אנחנו כאן עם מוזיקה שקטה ומכבדת. ממשיכים עכשיו עם שרית חדד והייתי בגן עדן.

0: סדרה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: 7 באוקטובר, באקו 99 FM.

יהודית רביץ עם סליחות. אתם על אקו 99 FM, 7:07 באופן מאוד סמלי. 7 באוקטובר 2023, התאריך הזה היה לפני 3 שנים, והיום אנחנו מציינים 3 שנים לטבח הנורא ההוא. אנחנו עם עוד שעה של מוזיקה שקטה ומכבדת, ונספר ששחף היא עורכת אותה. אני חיים גיל, והנה ירדן בר כוכבא עם אומרים ישנה ארץ.

לאה שבת, תמיד יחכו לך. שבר 32, אתם על אקו 99 FM, 7 באוקטובר, 3 שנים לטבח הנורא ההוא. אנחנו ממשיכים עם עוד מוזיקה, ועכשיו אביתר בנאי עם כוכב.

דני רובס, פנים ושמות. 2347 נרצחים ונופלים מאז 7 באוקטובר 2023, שלוש שנים ומספר בלתי נתפס. אנחנו ממשיכים עכשיו עם יסמין מועלם, שיר שמשדר אופטימיות, יהיה טוב.

החלונות הגבוהים, זמר נוגה, שש דקות לפני שמונה, מסיימים שעתיים של מוזיקה לזכר הנרצחים והנופלים בטבח 7 באוקטובר. תודה רבה לשחף פייל שערכה את המוזיקה. אני חיים גיל, נאחל לבשורות טובות ושנדע רק טוב. עכשיו נסיים עם Bridge Over Troubled Water, שיהיה לכם ערב טוב.

0: שבעה באוקטובר, באקו 99 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
2: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הערב נערך טקס הזיכרון של עמותת שבט הנובה במתחם המסיבה שבחניון רעים לזכר הנרצחים בטבח 7 באוקטובר. שורד השבי אלקנה בוחבוט שנחטף ממתחם המסיבה פתח את הטקס בתפילת תזכור.
1: תזכור עם ישראל את הנשמות הטהורות של בניו ובנותיו. קורבנות מסיבות השבעה באוקטובר. את מנגינת הלב, את יופיים ותמימותם, ילדים זכים, צעירים ומבוגרים, אשר נחטפו ונרצחו בשבי בידי אויב אכזר וחסר רחמים.
0: ראש הממשלה נתניהו והליכוד פרסמו היום, 7 באוקטובר, הודעה בגנות חדשות 12 ואנשי מערכת הביטחון. בהודעה הראשונה שפרסם נתניהו בחשבון אקס שלו היום, המתייחסת ליום ציון הטבח, בחר לכתוב כי דווקא ביום זה ערוץ 12 משדר תעמולה שקרית פוליטית נגדו, וכי ראשי מערכת הביטחון הם אלה שטענו שחמאס מורתע, ויש לתת לו הקלות הומניטריות על מנת לשמר את השקט. כך ראש הממשלה מטעם מפלגת הליכוד בהתייחסות ראשונה למלות 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. תאונה קטלנית ליד עומר, גבר כבן 30 נהרג בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 60. לוחמי אש פועלים לחלצו מהרכב שבו נלכד כשהוא ללא רוח חיים. פצוע נוסף בתאונה, גבר כבן 30 פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשמצבו בינוני והוא סובל מחבלה רב מערכתית. טיסות החילוץ מדובאי של החברות הישראליות בוטלו. חברת ארקיע הודיעה כי למרות שהאישור להפעלת טיסות היה בתוקף עד אתמול, הרשויות באיחוד האמירויות החליטו אמש לבטל את האישורים להפעלת טיסות מדובאי של חברות ישראליות, ולכן הטיסות מבוטלות והנוסעים שכבר קורטסו יזוכו. כתבנו דין פישר מוסר כי בשלב זה לא נמצא פתרון לישראלים שנמצאים בדובאי וממשיכים להגיע אליה, והחברה היחידה שמפעילה טיסות מישראל לאמירויות ובחזרה היא איתיחד שבסיסה באבו דאבי. מחר במהדורה המרכזית של חדשות 12, אחרי 3 שנות שתיקה, האלוף אבי גיל, מי שהיה המזכיר הצבאי של נתניהו והעיר אותו ב-7 באוקטובר, מדבר לראשונה בראיון בלעדי לדני קושמרו ויואב לימור. מחר ב-8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: ערב טוב, אנחנו ממשיכים עם מזג אוויר נוח בשעות הקרובות, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים. מחר תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, מזג האוויר יהיה חם ויבש מהרגיל עם עומס חום קל עד בינוני. בימים הבאים הטמפרטורות יישארו גבוהות מהרגיל, בשבת חם עם אפשרות לגשם מקומי בדרום הנגב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

לתת ולקחת. שלום לכם, וערב טוב. 3 שנים לטבח, 7 באוקטובר, ולמלחמת חרבות ברזל. יש כאב, געגוע, גאווה. כאן אצלנו ביקו 99 FM, מציינים את היום הזה במוזיקה רגישה, נוגעת, מדברת, מחברת. אמיר צבי מנרח את מה שנשמע כאן, אני עדי אדר, וזה כבר אהוד בנאי.

La-di-ta, la-di-da, can your heart

אתי אנקרי ועד מתי. היום מציינים 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר ולמלחמת חרבות ברזל שבאה בעקבותיו. אנחנו כאן באקו 99 FM מרכינים ראש ונותנים חיבוק גדול למשפחות עם מוזיקה רגועה ועוטפת לזכר הנופלים והנרצחים. עכשיו אלוהם, שוטי הנבואה.

0: שבעה באוקטובר, באקו 99 FM.
1: ביחד כל הזמן, עכשיו זה רגע האמת, מה כל אחד מוכן.

תשכחי. יש לך אותי. תסלם. היום מציינים 3 שנים לשבעה באוקטובר ולמלחמת חרבות ברזל שנפתחה בעקבותיו. אנחנו כאן באקו 99 FM כואבים את הכאב של המשפחות והחברים של הנופלים והנרצחים, הרוגי המלכות, ונותנים למוזיקה לעשות את המקום הקטן והחם בשבילכם. זה בילי ג'ואל.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל.

עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור

זה היה יהודה פוליקר, פחות אבל כואב. 2,347 נרצחים ונופלים מאז השבעה באוקטובר. 251 חטופים וחטופות שהושבו לארץ חללים ובחיים. 3 שנים עברו מאז היום הארור ההוא, ועדיין אין שום מילים שיכולות לסדר או לנחם מול האובדן, הכאב והקושי, וגם מול סיפורי הגבורה. נשארה געגוע, שרק נהיה ראויים. תודה לכם שבאתם להיות איתנו כאן יחד. תודה לאמיר צביבן שערך את המוזיקה. אני עדי אדר, והנה הסיום הזה שלנו עם יוסי בנאי וערב עירוני. רק בשורות טובות.

שבעה באוקטובר באקו 99 FM. One, two, three, four.

0: חוץ מכדורגל.
1: שבעה באוקטובר, באקו 99 FM.